0: Твоє радіо.
1: Кілометрами дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, що могли ми все життя, пліч-о-пліч, рука в руці.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Ветерани та члени їхніх родин можуть отримати до 2,5 мільйонів гривень на власний бізнес. Такі ж гранти доступні всім громадянам України для старту або розвитку підприємництва. З 9 вересня 2026 року діє оновлена державна програма «Власна справа 2.0». Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Програма об'єднала підтримку нових стартапів і розширення наявного бізнесу. Кошти надають безповоротно. Щоб подати заявку, потрібно виконати кілька кроків. Спершу слід зайти в кабінет підприємця на порталі «Дія». Далі треба обрати напрямок. Для створення нової справи доступна сума від 100 до 500 тисяч гривень. Для масштабування вже працюючого бізнесу можна отримати від 500 тисяч до 2,5 мільйонів гривень. Після цього необхідно підготувати бізнес-план відповідно до вимог програми. Строк реалізації проєкту заявник обирає самостійно – 2, 3 або 5 років. Подати готову заявку можна онлайн через інтерфейс порталу «Дія». Також заявки приймають у відділеннях Сенсбанку. Найближчим часом до програми приєднаються Ощадбанк та Приватбанк. У разі перемоги у конкурсі потрібно укласти договір. Усі закупівлі та витрати мають відповідати затвердженому кошторису. Після використання грошей необхідно подати звітність. Програму адмініструє Міністерство економіки та довкілля спільно з Мінцифри. Вона діє по всій Україні, зокрема в Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Стебнику, Східниці та Меденичах. Подати заявку може будь-який громадянин України, який планує започаткувати або розширити бізнес. Нагадаємо, з 9 вересня через портал «Дія» можна отримати грант до 2,5 мільйонів гривень на відкриття або розвиток бізнесу.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Житлові субсидії на новий опалювальний сезон для більшості отримувачів призначать автоматично. У Пенсійному фонді повідомляють, що опалювальний період починається 16 жовтня. Державні нарахування діятимуть до 15 квітня. Людям, які вже отримують виплати або мали нульову субсидію влітку, звертатися нікуди не потрібно. Фахівці фонду проведуть усі розрахунки самостійно. Подати нову заяву та декларацію необхідно лише у кількох випадках. Спершу це потрібно зробити людям, які звертаються по допомогу вперше. Також документи подають родини після відмови у виплатах протягом літнього періоду. Оновити дані потрібно.

0: потрібної у разі зміни складу зареєстрованих мешканців. Якщо надіслати документи до 30 листопада 2026 року, виплату нарахують від початку сезону. У разі звернення після 30 листопада допомогу призначать лише з місяця подання заяви. У пенсійному фонді нагадують про встановлені обмеження. Допомогу не нададуть за наявності простроченого боргу за комуналку понад 680 гривень. Відмову отримують власники банківського депозиту на суму більше 100 тисяч гривень. Виплати не призначають родинам з автомобілем, якому менше 5 років. Площа квартири не повинна перевищувати 130 квадратних метрів. Для житлового будинку встановлена межа у 230 квадратних метрів. Подати документи можна через інтернет, на веб-порталі або в застосунку пенсійного фонду. Також оформити заявку можна онлайн на державному порталі «Дія». Паперові заяви приймають у сервісних центрах пенсійного фонду та ЦНАПах. Заповнені бланки можна надіслати звичайною поштою. Щоб отримувати субсидію з початку опалювального періоду, нові документи слід подати до 30 листопада.
1: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: З 1 жовтня до 1 травня водії всіх механічних транспортних засобів мають вмикати світло на дорогах поза населеними пунктами. Про це нагадують у правилах дорожнього руху України. Ця вимога діє щороку, без змін у законодавстві. Правило стосується руху всіма трасами та за міськими дорогами. Світло має бути увімкнене цілодобово протягом усієї доби. Це означає, що фари працюють і вдень, і вночі, під час руху за межами міста чи села. Якщо автомобіль обладнаний денними ходовими вогнями, достатньо використовувати лише їх. Денні ходові вогні є повноцінною альтернативою ближньому світлу для виконання цієї вимоги. Якщо конструкція автомобіля таких вогнів не передбачає, потрібно обов'язково увімкнути ближнє світло фар. Додатково вмикати ближнє світло при наявних справних денних ходових вогнях не потрібно. Перед виїздом варто перевірити справність фар або ходових вогнів. Одразу після проїзду відповідного дорожнього знака «Кінець населеного пункту» потрібно увімкнути світло. Вимикати його вдень під час руху трасою чи за міською дорогою заборонено. У межах населеного пункту вдень ця вимога не діє. Винятком є умови недостатньої видимості або рух у тунелі. За порушення правил використання зовнішніх світлових приладів передбачена адміністративна відповідальність. Штраф становить від 425 до 510 гривень. Отже, з 1 жовтня до 1 травня на всіх дорогах поза межами населених пунктів обов'язково потрібно їздити з увімкненим світлом.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: сон.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Мрієте про помітну пружність шкіри обличчя та тіла без тривалої реабілітації? Спа-центр готелю «Міротель Resort & Spa» представляє новий сучасний апарат мікроголкового РФ-ліфтингу. Подвійна радіочастотна енергія підтягує шкіру обличчя, живота та сідниць, розгладжує зморшки і прибирає пігментацію. Інтенсивне оновлення та вражаючий результат. Запис на процедуру 067-119-06-00. Міротель Resort & Spa.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
5: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. «Emma and Flowers» – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
6: Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
7: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
8: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: З чого лається між рядків?
2: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Наму».
1: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
2: 10 жовтня о 17:00 розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
3: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
4: Реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 1090.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

Вітання рідні, вітання незламні. П'ятниця на календарі, вже 9 жовтня. Ну і ранок зустрів нас досить такою похмурою і дощовою погодою. Але якби нам не подобалася, правда, така яскрава, тепла, гарна погода, все ж таки потрібно дощу. Дуже потрібно, тому і цією погодою можна насолоджуватися. І виконувати роль сонця на сьогодні маєте ви. Попри все, вдягаємо посмішку на уста, попри все, незламно працюємо та робимо все, що може наблизити нас до перемоги. Рівно із цієї миті з вами я, звати мене Міла, до 15-ї тут в ефірі, для того, щоб ця п'ятниця була для нас більш продуктивною, ну і, звісно, щоб ми могли спілкуватися з вами на будь-які теми та придбати привіти, вітання, зігрівати один одного теплими словами. Це завжди потрібно, це завжди буде до речі. Ну і, власне, поговоримо про погоду та що від неї чекати найближчі дні. Сьогодні на продовження дня, не повірите, але синоптики обіцяють нам перевагу сонця навіть у другій половині дня і плюс 16, як температурний максимум. Непогано, хоч ця історія починалася не дуже. Так, сьогодні казково, але все ж таки обіцяють нам, що випогодиться. На суботу 10 жовтня синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди весь день, коли пробуватиметься сонечко крізь ті хмари, плюс 5 вночі і плюс 20 на день. Ось так. На неділю 11 жовтня синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди весь день і весь день опади у вигляді дощу. Це теж потрібно. Плюс 9 вночі та плюс 13 на день. А в понеділок 12 жовтня хмарна із проясненням погода без жодних опадів, плюс 6 вночі та плюс 15 на день.

0: Твоє радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. Дивоцін. Низькі ціни кожного дня.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Ну і по плану у нас визначитися із сьогоднішнім днем, і що ще у світі відзначають. Отже, 9 жовтня – Всесвітній день пошти. Так, день ріелтора в Україні, тому усіх причепних вітаємо. Всесвітній день яйця. Ну тут усі можуть святкувати, бо хто ж не любить яєчні чи омлет? І взагалі яйця входять в багато страв, тому це точно наш день. Міжнародний день пива та піци. Ну тут теж питання, хто не любить піцу, решту не буду запитувати. А ще у нас міжнародний день ветеринарної медсестри, тому якщо теж працюєте у цьому напрямку, щирі вітання від нас. А ще що можна відзначити сьогодні, у нас всесвітній тиждень космосу. Ось так інколи хочеться і самому побути космосом. І, знаєте, десь кудись далеко відправитись в невідомість, але тут на землі нас чекають важливіші справи, які побороти москаля. На нас поклали ось таку відповідальність, то будемо це робити, будемо їх проганяти і нищити, бо, як казала моя бабуся завжди, допоки живий хоч один москаль, спокою нам не буде. Ну і тому будемо працювати сьогодні плідно, активно, робити все для того, щоб наближати нашу перемогу. А що ще треба додати? Іменинники сьогоднішнього дня, так, і сьогодні свої іменини святкують Авраам, Максим, Петро, Симон і Яків. Ось так, тричі Яків. Яке гарне ім'я. Якщо у вас є знайомі з таким ім'ям, то вітайте. Ну, якщо ви плануєте малюка, то ось дуже гарне ім'я, і багато хто давно вже не чуло, щоб хтось так називав. Ну що, рухаємось далі, друзі, пам'ятаємо, що з нами можна спілкуватися, надсилати повідомлення, передавати привіти, замовляти улюблену музику, робити все для того, щоб вам працювалося якомога активніше. Наш вайбер нам завжди у поміч у цьому, для того, щоб ми з вами спілкувалися нон-стоп і попри тисячі кілометрів, які можуть нас роз'єднювати. 067 704 101 і 4. До ваших послуг. Пишіть.

0: Моє Радіо.
1: Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: Що ховається між рядків?
4: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
3: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
4: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
6: «Трускавець», гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла», «Вдома». Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
1: Соціальна реклама.

9:42 показують годинники України, і сьогодні можна, знаєте, так на перший погляд подумати, така диванна більше погода, не хочеться виходити з дому і просто розлягатися. Але, просто вийдіть на вулицю, погляньте на ці барви осені, ну просто вже на дворі настільки кольорово, що від цього теж піднімається настрій за будь-якої погоди. Тим паче, що після обіду випогодиться і навіть сонце пануватиме на небі, тому нема біди. Але про диван варто задуматися, адже осінь у нас така попереду. Вже точно ставатиме холодніше, хочеться затишку, такого теплого пледу, дивану, м'якенького, ну і вмикати

собі якийсь гарний фільм та насолоджуватися вечорами осінніми. Тож вперед, якщо немає до цього всього у вас дивану, то завітайте у Валюр, адже у них такий шалений вибір, що здивуєтеся самі. А окрім диванів, у них є і ліжка, і стільці, і столи, все для будь-якої кімнати. Ще багатофункціональні шафи, що це таке, треба глянути і переконатися, що це потрібно саме вам. Другобич, вулиця Володимира Великого, 7, завітайте, і це була реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
1: Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
0: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони». Реклама.

9:53 в Україні. Друзі, час летить дуже швидко. За мить почуєте випуск новин від Софії Савченко. Розкаже вам про все, що трапилося за останні години в країні, в регіоні і в світі. Так важливо зараз тримати руку на пульсі інформації, бо якщо повідомлений, то що озброєними, з такими підлими ворогами, як в нас є, треба завжди все знати і все розуміти, так? Ну і не забувати жити, бо життя у нас одне, і потрібно все ж таки кожного дня боротися хоч за кілька приємних моментів, бо направду нам цей час показав, що треба вміти жити і насолоджуватися життям, а ще й робити щасливими інших людей. Ну, якщо для щастя вам потрібні нові меблі чи ремонт, чи все змінити вдома, то теж собі у цьому не відмовляйте. Інколи просто перефарбуєш стіни, чи зміниш обої, або купиш собі якісь лямпу таку гарну, і все, вже на настрій піднімається, а треба боротися за позитивні емоції, про що ми з вами домовились. Домовились, правда? А тоді завітайте у торговий центр «Шах», адже там на вас чекають три диво-магазини, де ви зможете втілити всі свої мрії у реальність. А для прикладу, на першому поверсі вас зустрічатиме метр квадратний. Так, там ви зможете обрати сантехніку та плитку, все, що вам потрібно для ремонту. Світильники і декор чекають на вас в арт-світлі та арт-декорі. Ну а меблі для дому в Дню меблях. А ще новинка у продажі з'явилася. Якісні двері фірми «Родос». Новий диван, є ліжко, чи матрац, все-все у них є. А плитка, ванна, бутушова кабіна, все є. Торговий центр «Шах», одним словом, коли все для дому складається в одну правильну комбінацію. Завітайте. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. І це, друзі, була реклама.

0: Російська Федерація запустила по Україні 136 безпілотників, серед них 93 реактивні. Сили ППО знешкодили 114 дронів, зокрема 77 реактивних. Влучання зафіксували на 8 локаціях, падіння уламків ще на 7, повідомили у повітряних силах. В Івано-Франківську через атаку російського БПЛА загинула людина. Мер зазначив, що внаслідок атаки загинув сторож господарської будівлі. На місці працюють екстрені служби. У Харкові стався прямий приліт у цех українського бренду одягу «Манджело». Є загиблі і багато поранених. Постраждали люди з команди, керівництво та працівники виробництва. В компанії заявили, що втратили майже все, що мали на виробництві. Семеро поранених, серед них дитина, внаслідок удару Росії поблизу багатоповерхівок у Запоріжжі. На жаль, 50-річний чоловік загинув. Про це повідомив співголова Ради оборони області Федоров. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки, всім пораненим надають допомогу. Росіяни атакували складські приміщення в Бучанському районі Київської області. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Під завалами шукають жінку, з якою наразі відсутній зв'язок. Пожежу на об'єкті локалізували. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.
1: Новини
0: Львівщини. Вчора близько 16-ї на вулиці Калнишевського у Стебнику у ДТП постраждала 13-річна місцева. 60-річний водій електроскутера Rider X, теж місцевий житель, здійснив наїзд на пішохода, 13-річну дівчинку. Вона була госпіталізована. За даними поліції, за минулу добу на автодорогах Львова і області сталися 94 дорожньо-транспортні пригоди, дві з яких з потерпілими, дві особи травмувалися. Поблизу станції Підзамче у Львові пасажирський дизель-поїзд з сполученням Львів-Сокаль зіткнувся з електровозом. Через інцидент травми отримали 5 людей, інформує «Укрзалізниця». Як зазначають у ДСНС, внаслідок удару пошкоджень зазнали транспортні засоби «Укрзалізниці», а люди опинилися заблокованими.
1: Новини.
0: В окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. В «Укренерго» зазначають, що причиною є складна ситуація в енергосистемі, що зумовлена російськими обстрілами. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення в регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. У застосунку «Дія» з'явилася нова послуга – «Європротокол». Водії можуть самостійно зафіксувати обставини ДТП і передати їх страховим компаніям. Головна умова – немає травмованих. До ДТП причетні лише два авто, а водії дійшли згоди щодо обставин інциденту.
1: Новини.
0: У Дрогобицькій громаді продовжують реалізовувати програму співфінансування об'єктів благоустрою 60/40. Завдяки ній, нагадаємо, жителі можуть самостійно визначати пріоритети і спільно з місцевою владою покращувати території, якими щодня користуються. Один з цьогорічних прикладів – вулиця Котляревського в Стебнику. Мешканці будинків номер 3 і 13 від 3 до 13 об'єдналися, щоб оновити територію біля осель. В результаті облаштували 630 квадратних метрів нового асфальтованого покриття. На вулиці Вороного 5-7 в Дрогобичі цьогоріч забракували 112 квадратних метрів прибудинкової території. Ще один завершений об'єкт – вулиця Захисників України в селі Рихтичі. Там заасфальтували 421 квадратний метр дороги до храму. Також в Дрогобичі готуються до робіт на вулиці Самбірській 76. Заявки на участь в програмі подали мешканці 1-го, 2-го і 3-го під'їздів. Всім бажаю продуктивної п'ятниці. Залишайтеся на твоєму. В ефір тут повертається Міла, а наступні новини будуть об 11:00, як завжди.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Трішки більше дізнаємось про погоду. На продовження цієї п'ятниці, не повірите, але синоптики після обіду обіцяють нам панування сонця на небі навіть без хмар. Хіба це можливо, глянувши зараз за вікном, так? Але переконують синоптики, що так і буде, що і буде значно тепліше, до 17 градусів тепла на сьогодні нам обіцяють. В суботу, 10 жовтня, прогнозують нам хмарно з проясненням погоду весь день і без жодних опадів. Плюс 5 вночі та плюс 20 на день. Просто ідеальна погода, щоб після дощ йти на гриби. На неділю 11 жовтня синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди і весь день опади у вигляді дощу. Плюс 9 вночі та плюс 13 на день. Ну, але нехай так і буде, адже потрібні нам опади у вигляді дощу, дуже потрібні для того, щоб не знову отримувати ці новини про те, що посуха довкола. Тому не можемо, не маємо навіть права на щось жалітися. Ну, і якщо ви розумієте, що вже прийшов час пожаліти себе через стан ваших зубок, то це неправильне рішення. Правильне рішення – піти у Max Dental Clinic. Чому? Адже там запропонують вам консультацію, глибоку діагностику перед лікуванням. Те, що тут взагалі починається. Знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зубки? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починається не з бормашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота, і ви разом із лікарем бачите повну картину. Стан кожного зубчика, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що болить сьогодні, і те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб і виглядали зуби добре, і служили довго. Max Dental Clinic – спокійна впевненість у собі. Телефонуйте просто зараз і записуйтесь на консультацію 093-993-94-56. Або одразу заходьте Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. І це, друзі, була реклама.

0: Друзі, щойно прочитала інформацію, бобри в Польщі погризли табличку, яка попереджала про бобрів. Така собі інформація, але знаєте, що спонукає думати, що кожен захищає свою домівку як може. Ну і кому, як не нам, українцям, це знати. Ну а якщо ви мрієте про власну домівку, то знайте, що варіанти є. Особливо у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького у Дрогобичі. Адже житловий комплекс «Ядро» акредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя». Що це означає? Що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Тому мерщій скористайтеся цією інформацією. Ну і про особливості комплексу «Ядро». Закрита територія системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. Все це можна побачити, записавшись на екскурсію в «Ядро» 068 551 51 55. І тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». Це була реклама.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. «Emma and Flowers» – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

10:26 вже в Україні. Усім вітання. Ну і побажання приємного продовження цього дня. Не тільки приємного, ще й смачного. Можливо, хтось і не снідав, а хтось, можливо, вже й планує свій обід. То скажу вам, що треба правильно підійти до цієї справи і не потребуватися про себе. Бо хто ще про вас подумає? Знаєте, згідно цієї теми, дуже люблю одеський гумор і завжди читаю такі щоденні підбірки гумору від Одеси. Ну і ось такий приклад. Чоловік підходить до дружини і каже: «Я від ранку ходжу голодний». А дружина просто йому відповідає: «Ну то сядь, чого ходиш?» Ну, я вже прокоментую, да? Не ходіть голодними, завітайте просто в Довбуш, адже сьогодні міжнародний день піци. Треба собі дозволити посмакувати життям і посмакувати піцею. Не тільки піцею, хоча скажу вам, що в Довбуші приготування піци – це справжнє мистецтво. По-перше, її випікають у печі валеріана при температурі до 500 градусів. Так? Тісто з італійською борошна капуто, яке проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин. Хочете спробувати таку піцу, то не відмовляйте собі. А ще там є бургери, є кебаби, крем-супи, соуси, смузі та напої. Все для вас. Скористайтеся доставкою. Улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень. Доставка безкоштовна. А також знижка для військових мінус 15%. Тож, якщо осінь за вікном уже натякає, що час кудись вибиратися, знайте, куди. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: є радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Що ховається між рядків?
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
2: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
3: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
5: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Осінь набирає обертів, а в «Зефір» на вас чекають нові прем'єри, святкові дні, смачні побаби та події для усієї родини. Зібрали головне, щоб ви нічого не пропустили. Отже, увага, 9-го, це вже сьогодні 16-го і 29 жовтня, інтелектуальні ігри про Україну. І це надзвичайно цікаво. 14 жовтня – день усмішки в «Зефір Кідс», а 30 жовтня – вікенд гарбузика у «Зефір Кідс». А також на вас чекають багато кіно прем'єр. Ну і ще варто зазначити, що на вас чекає стендап, на який варто забронювати квиток 31 жовтня. Андрій Пілат та Олег Лузанов. Тому дізнавайтеся деталі, завітавши на офіційні сторінки «Зефір».

Не просто так з'явилися Нікіта Кісельов і Скайлер у нашому ефірі з композицією «Волосся осінь». Адже, нагадаю, ви можете замовляти собі улюблену музику і передавати привіт. І написала нам Тетяна. Сьогодні така погода, що можна відчути осінь у волосі. Вітерець на дворі теплий і приємний. Тому погода прекрасна. Передайте привіт моїм коліжанкам. Це Світлані та Інні. Дуже приємно працювати навіть на дворі. Ось так. Ну що ж, дівчата, сподіваюся, ви не замерзли, так? Але ми будемо вас зігрівати. Будьте з нами, замовляйте улюблену музику і все буде якнайкраще. Тим паче, що після обіду нам обіцяють дуже гарну погодну картину. А далі пише нам Тарас, передаю вітання своїй дружині Ірині і поставте, будь ласка, романтичну композицію, хоч я від тебе далеко, але все ж таки зігріватиму. Як приємно, як романтично. Далі вітання для всіх, хто слухає твоє. Привіт, Мілочка, привіт і вам. Привіт тобі від Олексія, Мирона та Ігоря. Працюється добре, під вашим контролем, то це головне. Знаєте, хтось має контролювати. Поставте якусь енергійну композицію. Ну що ж, обіцяли спершу романтику, далі щось для енергійного продовження дня обов'язково поставимо. Всім доброго дня! Касель на зв'язку, хорошого всім настрою бажаю. Михайло, вам великий привіт, український, сонячний, величезний, такий теплезний привіт. І, звісно, дякуємо, що з нами. Гарного робочого вам дня.

0: моє радіо.
1: Зараз після цієї романтики додамо трішки гучності. Ну, якщо конкретніше, то це зробить Джері Хейл, яка зараз з'явиться у нашому плейлисті. Але спершу розкажу вам про м'яку лінію, бо це теж потрібно знати. Якщо ви у пошуках нових меблів, особливо якогось такого комфортного дивану чи ліжка, то знайте, що у м'якій лінії шалений вибір. Понад 100 варіантів меблів, ті, які вам потрібні. Не тільки ліжка та дивани, а й стільці, столи, шафи, все-все, що потрібно для того, щоб ця осінь була затишною. М'яка лінія – меблі, які хочеться залишити надовго. Другобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. Це була реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Борислав, вулиця Дрогобицька, 7. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас». Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

10:54 вже в Україні. Знову зараз на нас очікує порція найсвіжіших новин від Софії Савчин. Дочекайтеся обов'язково рівно об 11:00. Ну і я маю для вас теж корисне розказати про торговий центр «Шах», бо кажуть, ремонт – це коли спочатку шукаєш плитку, потім диван, потім світильники, а потім розумієш, що тобі ще й двері потрібні. Тому є простіший варіант – одразу їхати в торговий центр «Шах». У метрі квадратному плитка, сантехніка, ванни та душові кабіни. У арт-світлі та арт-декорі, світильники, декор і все, що додає інтер'єру характеру. І ні у меблі. Дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраци німецького виробництва. А тепер ще одна новинка у асортименті – якісні двері фірми «Родес». Тож, якщо дім давно натякає на оновлення, не відкладайте його на потім. Другобич, вулиця Грушевського, 58. «Шах» – зробіть правильний хід для свого дому. І це, друзі, була реклама.

0: Троє жінок зазнали поранень внаслідок удару Російської Федерації по передмістю Харкова. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синігубов. На Харківщині затримано колишнього адвоката, який за завданням ворога мобілізувався до однієї з елітних бригад десантно-штурмових військ ЗСУ, аби шпигувати зсередини бойового з'єднання. Як інформує СБУ, фігурант збирав та передавав рашистам дані про дислокацію та переміщення підрозділу, в якому проходить службу. Співробітники СБУ завчасно викрили агента. Встановлено, що колишній адвокат на початку повномасштабної війни отримав тюремний строк за несанкціоноване поширення інформації про бойову роботу Сил оборони. Після виходу на волю на месенджер фігуранта вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на нібито евакуацію до Росії. Зараз зловмисник під вартою без права внесення застави. На Тернопільщині судитимуть 43-річного підполковника, посадовця державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями. В лютому він дізнався, що один з військовослужбовців служить у бойовій частині на Сході. Після цього вирішив одержати гроші за сприяння в переведенні цього військового до частини на Тернопільщині або на ДОТи ЦК та СП, аби той міг продовжити службу в тиловій посаді. Підполковник повідомив дружині та доньці чоловіка, що за гроші може вплинути на посадових осіб ВЛК. Далі сказав, що для здійснення цього впливу треба придбати і передати певні речі. Їхню вартість оцінив у 22 тисячі гривень і висловив вимогу передати йому цю суму. В травні під час одержання коштів його затримали.
1: Новини.
0: Прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного місцевого і 56-річного його знайомого за збут наркотиків. Протягом червня-липня вони налагодили канал постачання метадону в ДО «Катеринівська виправна колонія номер 46. Щоб працівники установи не виявили метадон, чоловік ховав його всередині печива зі згущеним молоком та в пакунках з кисломолочним сиром. Як і його спільник, який відбуває покарання в колонії за крадіжку, він відповідав за отримання заборонених речовин. Але під час оглядів пакунків наркотики виявляли працівники виправної установи. Крім того, за січня обвинувачений львів'янин систематично збував метадон власними силами на території Львівської області. Частину товару купував, іншу отримував у межах програми замісної підтримуючої терапії. Після відправки наркотиків по області чоловік користувався, для цього він користувався послугами пошти або ж передавав міжміськими автобусами, нібито як звичайні посилки. За місцем проживання, також в будинку в Стрийському районі, загалом виявили 1,5 кілограми канабісу і 117 речовин коноплі. У липні протиправну діяльність припинили. Львів'янина вже притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини і за зберігання наркотиків.
1: Новини.
0: На Дрогобичині завершився чемпіонат з футболу 2026 року, що організований Асоціацією футболу Дрогобичини. Впродовж 5 місяців команди змагалися за першість, демонструючи наполегливість, командний дух і прагнення до перемоги. У вищій лізі чемпіонство Дрогобичини 2026 виборола команда ФК «Медвежа». Срібні нагороди здобула «Іскра» з Грушева, а бронзові – ФК «Рихтичі». У першій лізі перемогу здобула команда «Каменяр» з Нагуєвич, друге місце посіло Прикарпаття з Дережич, а третє – Стріла з Вороблевич. Наступна порція новин чекатиме на вас о 12:00. Не перемикайтесь.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Детальніше про погоду сьогодні на продовження п'ятниці. Синоптики після обіду не обіцяють нам присутність сонця на небі, невеликі лише хмарки і без жодних опадів. Плюс 16 максимум. На суботу, 10 жовтня, обіцяють хмарно із прояснення погоду, також без жодних опадів. Плюс 5 вночі та плюс 20 на день. В неділю 11 жовтня прогнозують хмарну погоду весь день і весь день опади у вигляді дощу. Цього нам навіть треба. Плюс 9 вночі та плюс 13 на день. А тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох? Незнання, скільки все триватиме, як усе пройде. У Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють із навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе. Де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зубки друкують індивідуальний шаблон. І імплантант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра, тому менше травм, менше набряків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять уже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic – ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Телефонуйте просто зараз, дізнавайтеся деталі 093-993-94-56 або заходьте, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. І це, друзі, була реклама.

0: 11.17 в Україні. Це твоє рідне радіо. Саме так, рідне радіо. І тут себе маєте почувати як вдома. Тому це найкраще місце, де можна перебувати цілодобово. Ну і ми теж на зв'язку. Ну, але все ж таки найкраще у власній домівці, у власній фортеці, якщо про неї мріяти, поки розумієте, що на шляху до мрії у вас не вистачає коштів, то тут є варіанти. Адже житловий комплекс бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького, Дрогобичів, пропонує вам скористатися гарною пропозицією, оскільки цей житловий комплекс, акредитований Ощадбанком за державною програмою, є оселя. Що це означає? Що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Це дуже зручно, якщо не маєте зараз цієї суми, що потрібно. А що таке житловий комплекс «Ядро»? Закрита територія із системою контролю доступу. Ландшафтний парк по всій території. Безкоштовний наземний паркінг. Власний парк з озером і зонами барбекю. Басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу. Дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро». Хочете бачити все на власні оченята? То просто зараз телефонуйте і записуйтесь на екскурсію. 068-551-51-55. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». Це, друзі, була реклама. Далі залишайтеся обов'язково з нами, адже, як знаєте, в п'ятницю ми любимо напросити гостей. Сьогодні у цьому варіанті день дуже активний, тому залишайтеся і очікуйте на цікаву розмову.
1: Реклама.

0: Ще бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама.

0: Як і обіцяли, в нашому ефірі гості, і це завжди дуже приємно для нас, адже дізнаємося дуже багато цікавого і нового, і вам про це розповідаємо. Ну і сьогодні у студії рідної радіостанції талановитий хлопчина, звати його Андрій Гриценко. Привіт тобі!
1: Вітаю!
0: Не просто так Андрія ми запросили сьогодні у студію, адже він отримав президентську премію, за що саме розкажемо в наступних серіях. Жартую, звісно, сьогодні відкриємо цю правду, але спершу більше дізнаємось в Андрія, який шлях йшов саме до отримання цієї премії. І маємо також свою мету, так би мовити, показати мотивацію для сучасної молоді, так як ставати яскравими представниками цієї талановитої України, бо коли нам дорослі там кажуть, я кажу нам, такі, бо я теж у ваших лавах, коли кажуть про це дорослі, чи батьки, давай розвивайся, десь іди, ходи, кудись займайся собою, то воно як таке повчання виглядає. А коли молодь бачить серед своїх представників ось такі яскраві приклади, як ти, то, напевно, надихається і мотивується. Тому вітання тобі ще раз, Андрію, в нашій студії. Андрій Гриценко, студент 4-го курсу, так, Дрогобицького музичного фахового коледжу імені Василя Барвінського. Але скажи мені, будь ласка, як твій шлях починався саме і як ти вирішив у цьому напрямку себе розвивати?
1: Ну, мій шлях розпочався 10 років тому з палацу дитячої та юнацької творчості тут, в Дрогобичі. Там я вперше вийшов на сцену, там мене навчала моя вчителька Наталя Володимирівна Антоник, яка і зараз там працює. Там я навчився сценічної витримки, загалом якоїсь підготовки до сцени, я навчився перших основ співу.
0: Добре, але з дитинства в тебе була така мрія, чи то якось долею вирішилося?
1: Мене перший раз до музики привела мати. Коли я ще в дитинстві жив в Степнику, вона привела мене туди в музичну школу послухатися просто. Але викладачка сказала, що в мене є хист, і щоб я розвивався в цій сфері. Я як дитина, звичайно, не розумів, на що мені цього, ну, що я з тим буду робити, я хотів бавитися, хотів це все, але зрештою добре, що мене батьки спонукали до цього, що я розвиваюся в цьому. І...
0: Інколи треба себе перебороти, правда?
1: Так, були такі періоди, що я хотів це покинути, казав, що все, я цим не буду займатися, тобто це більш такий підлітковий період, але... Потім повертався і продовжував займатися цим.
0: І точно не шкодуєш?
1: Не шкодую.
0: Ти є учасником муніципального камерного хору «Легенда», а також муніципального чоловічого камерного хору «Боян Дрогобицький». Ну, туди не просто потрапити. Так. Розкажи про цей шлях.
1: Я відчував велику відповідальність, коли туди йшов, тому що коли я поступав в музичний коледж, в мене не було музичної освіти, мається на увазі музичної школи. І тому я мусив... постаратися так, щоб до другого курсу, до третього наверстати це все те, що я не отримав в музичній школі. І завдяки тому, що наш коледж дає дуже гарну освіту, в мене це вийшло.
0: Чудово. Тішуся за твої досягнення, бо справді, коли дізнаюся, що ти учасником є саме таких колективів, які є візитівкою, так, Дрогобицького краю, це дуже круто. На твій вік тобі скільки років?
1: 18.
0: 18. А скільки вже за плечима всього? Це дуже, дуже круто і справді за цим не просто фарт ховається, а шалена праця над собою, правда ж?
1: Так.
0: Добре, розкажи мені, будь ласка, про навчання, про сам коледж імені Василя Барвінського. Знаємо, що там отримують всі якісну освіту і багатьом відкривають двері у майбутнє. Як тобі?
1: Ну, я мав певний страх, тому що був страх невідомості, бо я не мав музичної школи і не знав, що зі мною буде.
0: Ну, звісно, так. А ти не мав музичної школи.
1: Так, але зрештою, завдяки гарній освіті, завдяки гарним викладачам, які в мене там є, зокрема, викладачам по диригуванню Богдану Ярославовичу Бондзику і Осеричуку Ляні Іванівні, які мене ведуть, і викладачу по вокалу Миколі Степановичу Юхименку, які мене спонукають вчитися, які мені допомагають, коли щось з мене не виходить, мені вдалося вийти до такого рівня.
0: Це теж захоплює, бо часто ми думаємо, що ось є талановиті діти і все. Та ні, над талантом треба працювати, його виховувати, сіяти ті зерна, які проростають. Тому усім викладачам фахового коледжу імені Василя Барвінського велике-велике привіт, бо вони теж відіграли важливу роль. Ну що ж, спочатку, що була стипендія від міського голови? Розкажи про це.
1: Так. Це було, коли я ще вчився в палаці дитячої та юнацької творчості за участь у благодійних фестивалях на потреби Збройних сил, зокрема в виступах у шпиталів в Трускавці військовому для військових. В фестивалях регіонального характеру, тобто Франкофест і ось Ворота Карпат, це більше до Самбірського району. От, і участі в всеукраїнських міжнародних фестивалях в області, інколи їздив в Київ на фестивалі, але переважно це був Дрогобич, Трускавець і Львів.
0: Супер, чудово, але ти вирішив на цьому не зупинятися, так? І брати участь не тільки в благодійних концертах, а ще у різних мистецьких заходах, фестивалях. І за твоїми плечима читаю вже понад 100 регіональних, всеукраїнських і міжнародних вокальних конкурсів. Ну, це цифра дуже велика. Як ти це все встигаєш? І розкажи про цей досвід, бо ось саме міжнародні конкурси вони цікавлять.
1: Угу. Міжнародні конкурси, вони переважно відбувалися тут, в Україні. Туди з'їжджалися з ближчого зарубіжжя учасники. Загалом, як я до цього дійшов, це було якраз дитячої та юнацької творчості палацу, коли я тільки почав цим займатися. Якось так виходило, що кожен місяць було по 2-3 конкурси. І там я, бувало різне, міг забути слова, міг ще щось статися, але це все досвід, і з часом я переборов страх сцени, навчився якоїсь сценічної витримки, навчився співати і взагалі розуміти, що я хочу в житті робити.
0: А що означає для тебе сценічна витримка? Як то, ось в твоєму розумінні?
1: Тобто, що я не бігаю очами, що я стою впевнено, що по мені не видно, що я боюся. Хоча я можу не те, що боятися, переживати, наприклад, бо це нормально. Але цього не показую, почуваю себе впевнено і доношу те, що хочу глядачам.
0: Ти нарешті навчився отримати задоволення, правда?
1: Так, зі сцени.
0: То такі мистецькі будь-які справи, спершу ти маєш подолати той страх, як і в мене було, знаєш, щоб ось вільно себе почувати тут, у студії твого радіо, то пройшов не один рік, коли без ось цього внутрішнього переживання. А тоді вже приходить задоволення, яке ти отримуєш, коли дивишся на глядача і розумієш, що ти їм даруєш ось цю ейфорію, естетику і насолоду. Тому в цьому точно не зупиняйся, але скажи попри цю твою шалену працю, так, навчання, виступи у хорах, так, здебільшого співаєш те, що маєш співати. А що любиш слухати ти?
1: Я люблю джазову музику, люблю також рок-музику. З наших артистів я так переважно слухаю таких метрів, тобто Океан Ельзи, Бумбокс, час від часу гурт Світязь. От.
0: Вони мотивують тебе, надихають, так?
1: Так, я слухаю їх, хочу займатися тим самим, і щось беру від них, щось сам придумую, і ось так.
0: Про що мрієш, Андрій?
1: Мрію досягти чогось великого, мрію дарувати людям музику, і щоб вона відбувалася в їхньому серці.
0: Так, я розумію, ти вже почав крокувати до своєї мрії і, так би мовити, пішов в вільне плавання трішки, так? Або почав працювати над власними піснями. Розкажи про це.
1: Перша пісня «Боже, дай нам цей світанок» я написав цього року також. Вона на слова Наталії Гук, яка є директором 4-ї школи, про наших захисників, про наш народ в цей важкий час. А друга пісня «Думи» – це була на слова Івана Франка, присвячена Франкофесту, який був цього року. «Франко єднає».
0: Так, а що тебе спонукало саме ось вже відокремитись, так би мовити? Не відокремитись, бо ти далі береш участь у розвитку колективів. Але чому ти прийняв саме таке рішення під вільне плавання?
1: Воно якось так назрівало, і я врешті-решт вирішив, що треба...
0: Набрався впевненості.
1: Почати щось, треба вже щось починати, бо 18 років, а я ще тільки брав участь в колективах, і ще сам нічого такого не робив.
0: І 18 років, а тематику ти обрав дуже серйозно і дуже болюче. Чому саме ця тематика?
1: Ми живемо в такий час, нелегкий час війни, і плюс до цього мій батько служить в Збройних силах, і ця пісня також була присвячена для нього. Для захисників і взагалі для нашого народу.
0: Ось яка в нас молодь, та, ну, іншого вибору справді немає, бо ми не думали, що ми наших дітей будемо називати діти війни. Правда, ми думали, що наша молодь замість того, щоб розвиватися активно, працювати, насолоджуватись життям, бере участь у благодійних заходах, мистецьких, за що дуже дякуємо, бо це справді дуже важливо, і тоді ти себе відчуваєш, так? Частиною великого українського народу. Ну що ж, будемо слухати твою композицію, будемо смакувати і будемо тобі бажати не зупинятися, йти за своїми мріями, написати, дай Бог, і власну пісню. Мрієш про це?
1: Звичайно, так. Ну, це якраз є дві мої пісні.
0: Так, це твої дві пісні, але слова...
1: Слова, так, не мої.
0: А я бажаю тобі, щоб твої були слова, і щоб ти насправді досяг тих висот, над якими працював. Але перед тим, як послухати саме цю композицію, розкажи, за що отримав президентську премію, бо це не просто так.
1: Так, президентську премію я подавався ще минулого року, ще в жовтні, якраз рік прийшов. Подавався я, даючи рекомендаційний лист свій, тобто, чого я досяг, що я планую робити з цією стипендією, навіщо вона мені взагалі. І загалом...
0: А навіщо вона тобі? Тобі що ти писав?
1: От, якраз для ось цих пісень я використовував її, так, для майбутніх проєктів. Тобто, участі також в різних фестивалях, можливо, почну більше розвиватися в академічному вокалі, паралельно з естрадним. Ось.
0: Тому, насправді, беріть приклад з Андрія, бо інколи оці страхи і непевненість собі так часто нас зупиняють, і ми думаємо, та-та, хіба це можливо? Можливо. Андрій Гриценко нам це показав. Ну і ще від тебе такі мотивуючі слова на фінал. Що б ти сказав сучасній молоді, одноліткам своїм?
1: Щоб вони вірили в себе, починали щось робити, і щоб в них все вдалося.
0: Андрій Гриценко, ми віримо в тебе також. Ну і ще раз не втомлюся бажати успіхів. Будемо вболівати, будемо точно пишатися, вже пишаємося. І нехай тобі все-все вдається. Слухаємо, у нас прем'єра композиції Андрія Гриценка. Боже, дай нам світанок.

друзі, трішки запізненням, але маємо розіграш. Адже не можемо залишити вас без подарунків жодної п'ятниці. Що розіграємо? 500 гривень на сертифікат на піцу в Добуші. Смачнезну піцу, яка готується у печі Валеріана при температурі від 450 до 500 градусів. Тісто непросте, а з італійського борошна капуто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин. Тому тут і хрустка скоринка, і ніжна серединка, і той смак, за яким хочеться повернутися. Є бургери, є крем-супи, є різноманітні кебаби, смузі та напої. Та все є для того, щоб і ви, і Добуш залишилися що задоволеними. Можете скористатися доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень. Доставка безкоштовна, а для військових мінус 15% знижки. Тож, якщо осінь за вікном уже натякає, що час кудись вибратися, знаєте куди? Добуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Ось так. Ну і переходимо до розіграшу. Вам треба дуже швидко скреативити і написати відповідь на запитання, яке зараз придумаєш, чи не придумала. Знаєте, ну, п'ятниця, день важкий, і у нас продуктивний, так, маємо багато гостей, але ми, як завжди, цьому раді. Тож, напишіть мені, будь ласка, після слова «перед», що б сказав Довбуш, як тільки б зайшов в піцерію Довбуш. Його перші слова. Перед, надсилайте свої креативні відповіді. Що б він сказав, ось, власне, Довбуш, якби зайшов в Довбуш? От, маєте таку тему для креативу, тому вже можете надсилати всі свої повідомлення. Ну що ж, маємо вже варіанти і, власне, що можу сказати? Ви завжди

0: креативні. І завжди надихайте своєю творчістю. І правда, не знаю, чи комусь би то сподобалося, але я знаю, що точно Добу ж міг би так сказати. Курчеляк. Ось так, ну. Але він би був задоволений, бо в Добу ж і дуже смачно, тому би йому було б приємно, якщо б пригостили піцею. Ну, не знаю, як кого, але сьогодні ми пригощаємо Ольгу Кузі. Ось так, саме вона написала перший курчеляга. Ну, і десь в стилі Довбуш. Тому саме Оля отримує сьогодні сертифікат на суму 500 гривень в Довбуш на піцу. Тому вас, Оля, вітаємо. Усім дякуємо за те, що взяли участь у нашому розіграші.
1: Моє радіо і Довбуш!
2: Наступна засідка через тиждень. Довбуш буде...

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
0: Реклама.

Якось так непомітно, але вже підкрадається до нас полудень, і ми абсолютно до нього готові. Готові слухати вже за кілька хвилин полудневий випуск від Софії Савчин. Все, що трапилося в країні, в регіоні і в світі, все для того, щоб ви володіли інформацією, відчували себе, знаєте, таким володарем. Ну і також, щоб ви завжди володіли і ситуацією, особливо вдома, бо як щось починає ламатися, так, щось треба доремонтувати, ми то завжди відкладаємо на потім, але може потім трапитися така непередбачувана проблемка, особливо, якщо йде мова про сантехніку. Якщо вона у вас стара, замініть її негайно. Це дуже легко зробити разом із торговим центром «Шах», що у Дрогобичі. Адже там ви обрати тільки найкращу якісну сантехніку та плитку керамічну. І завжди також її знайдете акції і пропозиції. Метр квадратний зробить так, що вигідно. І, власне, з користю завітали до них. Світильники і декор. Варт світлі та варт декорі. Тут немає що думати, гадати, там такі лямпочки, що доповнюють просто будь-який інтер'єр. Ну і арт-декор теж завжди до речі, щоб створював настрій. Ну і меблі для дому в New Меблях. Якісні, величезний вибір і ті меблі, які ідеально впишуться в ваш інтер'єр. А ще новинка, у продажі з'явилися якісні двері фірми Rodus. Новий диван, є ліжко чи матрац, також є плитка, ванна або душова кімната, все є. І знаєте, що найцікавіше, що все в одному місті. Це торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Завітайте вже сьогодні. Це була реклама.

0: Дрони атакували об'єкти окупантів. За даними Осінт-каналів, безпілотники атакували Редкінський дослідний завод, який виробляє компоненти палива для ракет Х-55 та Х-101, а також присадки до дизелю та авіагазу. Губернатор Тверської області підтвердив пожежу на заводі, але не уточнив, про яке підприємство йдеться. В підмосковному Пушкіні спалахнула пожежа. За даними Осінтерів, горіти могла стоянка вантажівок біля сервісного центру. Водночас російські медіа пишуть, що під час гасіння в контейнері з відходами вибухала невідома речовина. На відео видно вибух, який схожий на вторинну детонацію, а серед можливих речовин називають магній. Тим часом тимчасово окупованому Луганську під час масованої атаки зникало світло, в місті бачили кілька осередків займання. Гучні вибухи також пролунали і в Білгороді, де попередньо могла загорітися нафтобаза. У російській Калузі внаслідок атаки пошкоджено дата-центр Яндекса, можливі перебої в роботі сервісів. В компанії заявили, що масштаб збитків оцінюють, а губернатор області Владислав Шапраша раніше заявляв, що внаслідок нічної атаки 9 людей були поранені. Про пошкодження об'єктів він не згадував. Тим часом у республіці Комі повідомляють про атаку на Ухтинський нафтопереробний завод, який виготовляє приблизно 4,2 мільйони тонн нафти на рік.
1: Новини.
0: За уточненою інформацією, внаслідок залізничної аварії, яка сталася вчора ввечері у Львові, травмувалися 11 осіб, серед них 17-річний хлопець. Нагадаємо, близько 21-ї на вулиці Старознесенській дизель-поїзд з сполученням Львів-Сокаль, у складі якого було 4 пасажирські вагони, зіткнувся з нерухомим електровозом. За попередніми даними, машиніст дизель-поїзда проїхав на заборонний сигнал світлофора і після цього відбулося зіткнення. Вчора ввечері редакція «Української правди» заявила, що керівника відділу розслідувань видання Михайла Ткача незаконно затримали в Австрії, коли він виконував редакційне завдання, що пов'язане з пошуком колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Журналіста вже відпустили, про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий. Зазначив, що українські дипломати та консули посольства України в Австрії з вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами. Обставини затримання журналіста з'ясовують. Разом з Ткачем затримали оператора. Консули зараз з'ясовують, чи його теж відпустили. Виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський повідомив про перші результати після звільнення екс-очільника Офісу генпрокурора Руслана Кравченка. За цей час декілька посад ліквідували, а також звільнили 8 прокурорів, імена яких лунали в операції НАБУ «Карфаген». З них 7 з Офісу генпрокурора. За словами Ковальського, зокрема, завершено службове розслідування щодо колишнього заступника начальника департаменту Офісу генпрокурора Айдина Худієва. Його звільнили, а посаду ліквідували. У вересні Центр протидії корупції писав, що той згадується в матеріалах справи «Карфаген».
1: Новини.
0: На Львівщині гірські рятувальники розшукали 83-річного чоловіка, який вчора заблукав на горі Парашка. Заблукали, підтримував телефонний зв'язок, і це допомогло рятувальникам в пошуках. Чоловіка рятувальники знайшли після опівночі в лісовому масиві біля підніжжя гори. Його вивели з лісу і за допомогою квадроцикла доправили до Сколи. І на завершення. Міноборони США планує транслювати наживо страту через розстріл колишнього армійського психіатра Нідала Маліка Хасана. Він у 2009-му влаштував стрілянину на військовій базі Форт Гуд. Зокрема, Піт Гексет повідомив, що страта відбудеться 3 грудня в Форт Гуді. Вирок виконують о 13-й годині в той самий день і час, коли чоловік влаштував теракт. Представники Пентагону уточнили, що виконання вирогу буде транслюватися в прямому ефірі, адже люди повинні розуміти, що за такі речі настають серйозні наслідки. Речник Пентагону підтвердив, що Дональд Трамп офіційно схвалив цю страту. Такі справи. Наступна порція новин буде вже о 13:00.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну, як обіцяли нам синоптики, не я. Тільки синоптики, що будемо погоджуватися і бачимо, що щось таке відбувається на дворі. Після обіду навіть пануватиме сонце без хмар. Як це можливо, не знаю після такого ранку, але таке диво природнє нам подобається. Плюс 16 максимум на сьогодні. На суботу, 10 жовтня, нам знову ж прогнозують хмарну з проясненням погоду і без жодних опадів. Плюс 6 вночі, але на день плюс 20. Неділя, 11 жовтня, зустріне нас хмар погодою і опадами у вигляді дощку, який продовжиться весь день. Плюс 11 вночі та плюс 13 на день. Ну і про Max Dental Clinic. Так, адже ви повинні пам'ятати про естетику. Керамічні вініри. Мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно? Сьогодні це реально і без болю. Керамічні вініри – це тоненькі міцні пластинки, які лікар закріпляє на передній поверхні зубів. Уявіть собі, тонесенька керамічна оболонка, що лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубчиків. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаля зблизька вони виглядають природно, не як вставні зуби, а просто гарні зубки. Що можна виправити? Це з Max Dental Clinic абсолютно все. І форму, колір, невеликі щербинки між зубами та сколи. Все. Тому детальніше за інформацією телефонуйте 093-993-94-56 або одразу заходьте Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. І це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Дрогобич, вулиця Трускавецька, 71/9 та вулиця Самбірська, 128. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Мрієте про помітну пружність шкіри обличчя та тіла без тривалої реабілітації? Спа-центр готелю «Міротель Resort & Spa» представляє новий сучасний апарат мікроголкового RF-ліфтингу. Подвійна радіочастотна енергія підтягує шкіру обличчя, живота та сідниць, розгладжує зморшки і прибирає пігментацію. Інтенсивне оновлення та вражаючий результат. Запис на процедуру 067 119 06 00. «Міротель Resort».

0: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma & Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. «Emma & Flowers» – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Так, твої найрідніші, і знову на зв'язку, і знову у нас в гості. Ви знаєте, цей ефір в п'ятницю треба назвати «Зелене жито». Знаєте чому? Бо хороші гості завжди у нас є. І це цікаво, бо ми все більше дізнаємося про те, що відбувається на теренах нашого Дрогобицького краю. Краю солі, хліба, і треба нам видовищ, правда? Тому вітайте сьогодні у студії Роксолана Коблик, сценаристка, режисерка та шоуранер. А також Христина Кацюрин, організаторка знімальних процесів. Вітання вам, дівчат.
1: Привіт, привіт.
2: Вітаю слухачів радіостанції 101.4 FM.
0: Дякуємо, ну і вам привіт. Звісно, якщо хтось думає, що тема кіно в нашому регіоні не жива, то ви дуже помиляєтесь, бо, мабуть, пропустили наші ефіри і прем'єру першої стрічки. Тому зараз про це будемо говорити, оскільки саме Роксолана Коблик прийшла до нас з валізою, в студію з валізою досвіду. Так, бо вже пережила смак цієї прем'єри в кіно, і хочеться одразу ж запитатися, як все пройшло із стрічкою для неї.
1: Так, ще раз всім привіт. Насправді, дійсно, в Дрогобич відбувається багато цікавих подій, і класно, що ми можемо про це говорити у вас на радіо. Дякуємо за таку можливість. І, по-правді, для неї була дуже таким подією для Дрогобича, і був аншлаг, був повний зал людей, і було багато схвальних відгуків, і я, як початківець, звичайно, що перший фільм, я ще, знаєте, всього вчилася під час, як це кажуть, вже постпродакшену фільму. Це такий класний досвід, і я дуже вдячна кожному, хто прийшов і розділив зі мною цю таку презентацію, прем'єру першу.
0: Я так розумію, що все настільки сподобалось, що захотілося продовжувати, так?
1: Ну, насправді, в планах таке і було. Перший був, як то кажуть, пробний, подивитися, що може з цього вийти, чи є можливість взагалі в Дрогобичі таке розвивати. Ось. І, звісно, натхнення від того, що люди повірили, людям сподобалося, багато схвальних відгуків, багато в коментарях писали, давай ще роби, нам цікаво, коли буде ще щось нове. І, звичайно, це надихає надалі, щоб розвиватися.
0: Ну, ви знаєте, якщо говорити про Дрогобич, то я не сумніваюся, що тут є люди з повним міхом ідей, але щодо ресурсу. Як з тим вам? Просто чи ні? Чи,
1: фінансовий ресурс?
0: Не знає. Тільки фінансовий, людський, абсолютно все, апаратура, ну все, що потрібно для знімального процесу.
1: Ага. Так, стосовно ресурсу. Перше, я, коли знімала перший фільм, я паралельно вела свій бізнес, яким займалася 11 років. Зараз я його продала, і мій фізичний ресурс весь іде на створення.
0: Це ризик?
1: Фільму. Це великий ризик, я знаю, я кожного вечора лягаю спати. Переживання вже буде далі, так. Да. Ну, типу, хоча я відчуваю себе абсолютно на своєму місці, тобто я впевнена в тому, що я хочу далі в цьому розвиватися, і мені це дуже подобається. Але, звичайно, що фінансова сторона, вона тривожить. У мене є ще, знаєте, фінансовий запас там на декілька місяців спокійно жити, знаєте, без переживань, але все одно це якби... Це ризик, дійсно ризик, і я ризикнула, блін, живемо один раз, знаєте, я хочеться в цьому розвиватися, і хочеться цьому віддати всі, ну, якби, вкласти всі можливості, подивитися, що з того вийде, чи буде результат, чи ні. Ну, не вийде, я можу назад завжди відкрити магазин в будь-який час, ну, будь-який бізнес, типу, я продажник, я вмію гарно продавати, тож,
0: дуже круто.
1: В цьому проблем немає.
0: Знаєте, ви можете потім бути і коуч тренером, знаєте, бо коли рекомендують йти за свої мрії, скільки вам років не було, і так робити все переломно з ніг на голову, і байдуже, що буде далі.
1: Ну, не байдуже. Ти навпаки це робиш, тому що тобі не байдуже, що буде далі. Розумієш? І, типу, я не хочу жити просто так, щоб робити те, що я звикла, бо тому що це гроші. Я хочу робити те, щоб я відчувала натхнення, щоб я знала, що я можу допомагати, що я допомагаю іншим людям своїми фільмами, що вони, можливо, щось переосмислюють. От, і це важливо, тому що я навпаки це роблю, бо мені не байдуже.
0: Я маю на увазі байдуже, чи це фінансово вилиється добре, але коли прийдуть роки, і ви собі згадаєте, що ось я це зробила.
1: Так, я ризикнула, я спробувала, принаймні буду знати, да, вийшло чи не вийшло. Стосовно інших ресурсів, так? Дуже багато акторів, боже, надзвичайно багато талановитих людей в нас на околицях. З Івано-Франківська до мене приїжджали, зі Львова приїжджали, з Дрогобича, з сіл, з району. Ну, прямо реально дуже багато талановитих людей, які готові повірити в ідеї, готові ризикувати разом зі мною, бо хочуть теж, щоб в нас в Дрогобичі щось відбувалося класне. Оператор той самий, який працював зі мною минулого фільму, Дмитро Кошлань, він дуже гарний спеціаліст, він має класну техніку якісну, та він цього разу ще краще познімав, от ще кращі ракурси, ще краще Дрогобич наш показав. Дуже гарно, мені дуже сподобалося. Далі, і ну, набагато чому ми і зекономили, тобто в нас немає костюмерів, якихось там штатних візажистів, в нас немає гаферів, ну, тобто і так далі. Є багато речей, які можна додавати в майбутньому, але поки що немає такої можливості. Тому наш штат такий, я, Христина, організаторка та наших процесів багатьох, оператор і актори.
0: Зрозуміло. Знаєте, непогано для старту.
1: Однозначно.
0: Христина, розкажіть про свою роботу. Організаторка знімальних процесів. Де цього навчитися?
2: Що важливо зазначити, я ще також є одна із головних акторок цього фільму. Ось, і в процесі знімальному Роксолана запропонувала, щоб я також і допомагала їй в співорганізації, пошуку спонсорів, там, різних креативних ідей. Насправді, я цьому ніде не вчилась. Це такий життєвий досвід. Допомагає спробувати себе в різних справах та напрямках. По ресурсу виснажливо досить і по часу теж, але коли ти знаєш, який результат на тебе очікує, ти розумієш, що ти готовий віддатись на максимум.
0: Це добре, це вже непогано. Давайте поговоримо про наступну стрічку, яка називатиметься «Останній шанс». Драматично звучить, так? Але про що це буде? Розкажіть детально.
1: Так, «Останній шанс» – це фільм про дівчину, яка після драматичних подій в своєму житті, вона починає шукати нові сенси, нові опори і розуміти, як тепер жити далі. І знаєте, як на зло тільки все налагоджується і з'являються люди з минулого. І вона мусить прийняти рішення от зробити так, як від неї чекають, бути тою хорошою дівчинкою, так грубо говорячи, так, чи обрати себе і зробити те, що хоче вона, хоче її серце. Ось так.
0: Ну, я не буду запитувати про фінал, дорогі мої слухачі. Прийдете і подивитесь, так? А коли це можна буде зробити? Де, як, що плануєте? Можливо, якісь її гастролі?
1: Так, цього року, в порівнянні з минулим, так, минулого року ми тільки були в Дрогобичі онлайн, цього року ми будемо і в Дрогобичі. 17 жовтня буде в Будинку культури, 16 жовтня почнемо з Борислава. Далі буде 18 жовтня Трускавець і Східниця, потім 24 жовтня буде Івано-Франківськ і 25-го будуть селища Опака і Сторона.
0: Це чудово. Ну, сподіваюся, це тільки початковий перелік і підете далі, так? Ну, насправді, про мету сказали, так, що ви хочете чогось навчити людей, чогось показати людям, так? Щось показати і, мабуть, найбільшим таким сигнальним моментом цієї стрічки буде те, що обирати треба себе.
1: Завжди треба обирати себе. Так, але в фільмі є ця ниточка, і от, наприклад, мені здається, дуже важливо також і підліткам поглянути цей фільм, тому що вони тільки, знаєте, стають потрошки дорослішим і шукають оце розуміння, як жити далі, і не завжди вони можуть прийти до батьків своїх, запитатися якісь поради. Ось, а фільм саме вчить так, як обирати себе, як прислухатися до себе, взагалі, яких стосунків я хочу, які наслідки є від якихось неправильних, грубо говорячи, рішень, бо немає правильних чи неправильних, та є просто з певними наслідками, хорошими чи поганими. Ось, тому він такий багатогранний, дуже багато з різних сторін можна на нього поглянути і щось для себе почерпнути, взяти. Так само для жінок важливо його поглянути. Хто теж за потребами своєї сім'ї, за дітьми доглядає, за сімейним затишком і забуває про себе, про те, що і так само треба згадати, а що я хочу в цьому житті? Де тут я взагалі в моїх щоденних, рутинних справах, які я роблю? Та? Це важливо, бо дуже часто ми це забуваємо.
3: про стосунки, наприклад, поглянути на свої стосунки з іншої сторони. Чи, можливо, є щось, на що ми закриваємо очі, а саме поглянувши фільм, можна і на себе, і на свою історію подивитися чесніше, знаєте, і визнати, ага, отут я би, знаєте, щось би, я би, можливо, щось зробила.
0: Так. Кожне наше життя, то можна сказати, так, моє кіно, але так. Інколи так закрутить сцени, що сам не знаєш, як вибратися з цієї ситуації, можливо, це кіно і підкаже вам.
3: Так, і отут мені здається, знаєте, що фільм також може показати, що часом нам може здаватися, що ми ні на що не впливаємо, та? Що от воно сталося от так, як сталося, але у фільмі саме, ну, блін, не буду спойлерити, але варто його подивитися. Та?
0: Варто подивитися. Христина, як акторки зараз запитаю, ми вже розібралися, що це така драма більше, і бути акторкою драми не так просто. Як ви справлялися з цією роллю?
2: Загалом у мене була негативна роль, негативний персонаж, який абсолютно протилежний мені як особистості в житті. І це було завдання з такою великою зірочкою, щоб перевтілитись, щоб правильно налаштувати свої думки, себе і війти у стан зовсім іншої для тебе людини. Це було важко, я працювала над собою і проходила також додаткове навчання акторської майстерності, куди мені допомогла потрапити Роксолана. Ось, і в принципі досить непогано я з цим справилась. Хоча такий психоемоційний стан, він у мене виснажений. Я це відчуваю зараз на моменті уже закінчення зйомок, треба відновитись, відійти. Але певний залишок десь у мені воно залишило. І деякі риси цієї героїні все ж таки мені відгукуються. Я це визнала тепер після зйомок.
0: Та, бо щось таке, знаєте, зле в кожного нас є всередині.
2: Це правда.
0: Просто вже для гри треба розбудити. А це дуже цікавий досвід, так? Бо інколи ти переживаєш емоції інших людей і маєш все це показати.
2: Так.
0: А на камеру чи на сцені це надто важко. Скажіть, будь ласка, вже був допрем'єрний показ, чи був? Це суто по запрошеннях, тільки для своїх, так?
3: Так, це був допрем'єрний показ для людей, які зв'язані з культурою, для людей, яких цікавлять культура. І ми зібрали дуже багато схвальних відгуків.
0: А не схвальних, давайте так. Мені теж прокидається то.
3: Не схвальних я отримала від мого сина. Знаєте, він мій найбільший, але такий чесний критик, де він теж закінчував акторські курси, навчання, і він має в тому погляд. Але якщо повернутися до передпоказу, так, то насправді були відгуки такі, що дійсно нагадало про потреби про себе, прослюзилася людина, десь зрозуміла, що от тут вона... Тут треба підкоригувати трошечки у стосунках, погляд звернула увагу. Тобто, я так розумію, що дійсно відгукується багатьом ця тема про потребу обирати себе і про не забувати про себе, тому фільм яскраво це якраз показує.
0: Угу. Скажіть, будь ласка, якщо порівнювати досвід між першою і другою стрічкою, чи помінялося кардинально підхід до ось того чи іншого процесу під час зйомок?
3: Оце дуже класне запитання, тому що, як я казала, на першому фільмі я, знаєте, всього вчилася отак під час того всього, а вже потім я мала час і закінчити навчання по сценаристиці, і ще додатково я вчуся і на акторській майстерності на приватних уроках, і в онлайн-школі акторській. Це теж, якби, дало своє. Також я ходила за порадами навчальними до режисера в Києві, і сценариста також, і теж позабирала собі якийсь досвід. Та? І в плані, наприклад, якщо порівнювати перший і другий фільм, то... Перший написано значно якісніший текст. Друге – вже значно цікавіша картинка. Третє – це вже значно якісніша робота акторів. Тому що відзначали неодноразово також на передпоказі саме те, що дуже, ну, прям вірили кожному слову. Тобто, кажуть, ну, як таке може бути, тобто, як ти можеш бути зовсім інша людина, до Христі, от кажуть, да? Ну, ти така стерва там, ну, просто, це, ну, це неможливо зараз тебе сприймати, звичайно. Так, і це як комплімент, тобто, тебе зараз як... Що ти не така, дуже важко, як ти не така, ти прям дуже гарно відіграла. От. І такі ще багато пункти, тому що на попередньому фільмі я потім збирала від всіх, в кого могла, проходили письмове опитування, що не сподобалось, що би хотіли підкоригувати. І по цих всіх пунктах я пройшлася. Казали, занадто велика реклама, я її скоротила. Казали, замало Дрогобича, я його додала. Казала, гра акторів, може, десь там не дотягувала, ми репетирували, блін, дуже довго. Дуже довго ми вкладали прикладали реально великі зусилля для того, щоб було, ну, прям, скажімо, ідеально по наших можливостях, звичайно, да? Тому що, звісно, в нас не професійний рівень зйомки фільму, тому що в нас немає там півмільйона євро там, чи 600 тисяч, щоб всіх людей додати в ту команду. Тому так. Але загалом, якщо сказати, то, звісно, різниця якісна є. І це теж відзначали на передпоказі.
0: Як проходять кастинги? Є остки. Тут дуже цікаво, знаєте, споглядати. Uh-huh. Навіть коли вже затвердили акторський склад, думаю, та ще подивимося. Uh-huh. Є таке?
3: Такого немає, як це ще подивимося. Ні. Зразу приходять, ну, давайте так скажемо, в мене немає свого приміщення зараз, так? Uh-huh. Тому що перший фільм, у нас були репетиції в моїх магазинах.
0: Які ви продали.
3: Так, все, вже нема. Тому в нас було все онлайн. Я людина в інстаграмі пише, я би хотіла спробувати. Оцю чи ту роль я виставляю. Треба антагоніста нам, треба негативну роль, все. Мені відписують, я скидую сценарій, і людина має зняти самопробу, скинути мені на телеграм. І я вже дивлюся, якщо підходить, якщо все класно, все супер, беремо якби на другий етап. Та, вже спробами ми зідзвонюємося і там вже більш глибоко беремо, та, по різних емоціях.
0: А з другою стрічкою, ага, вже вимоги ваші виросли? Ви тільки вже професійних акторів хочете? Чи ви готові навіть навчати і боротися за самородки, якби так би мовити?
3: Ну, от Христина такий теж самородок.
0: Угу. Добре, ну Христині повинно. А далі, якщо будете, наприклад, анонсувати третю стрічку, чи, наприклад, слухачі, які слухають і розуміють, що, можливо, їм би вдалося, угу, чи є такий шанс до вас, останній шанс до вас звернутися?
3: Шанс завжди є. Мені кожного дня люди пишуть, я би хотіла вас зніматися. Так пробуйтеся, пробуйтеся. Я виставляю постійно в інстаграмі, додавайтеся, пишіть. Я не дивлюся взагалі на освіту. У мене навіть такого питання немає.
0: Це важливо.
3: Чи є у вас освіта? У мене питання, чи ви можете показати цю емоцію? Тому що давайте відверто. Те, що людина має якусь освіту, не означає, що вона має певний рівень. Це взагалі цього не означає. Це навіть не означає, що вона може мати базу. Тому що зараз і онлайн це навчання було, і війна, і дуже багато відмін, і оці сирени. Це взагалі не показник того, що людина може мені щось дати. Показник того, це от вона знімає відео, і я бачу, що є підходящі емоції. Тому я не дивлюся на це професійне чи не професійне. В нас є цього фільму є дівчинка з театру в Дрогобичі, але більшість це і не професійні актори. От. Тому якось так, в мене немає чіткої, я кажу, якоїсь цієї, якоїсь такої правила, ні, має бути тільки професійна людина. Ні, немає такого.
0: Зрозуміло. Дорогі слухачі, для вас це не останній шанс, бо тільки розпочинається, так, такі покази фільму «Останній шанс» в Дрогобичі і на теренах нашого краю. Тому обов'язково прийдіть, подивіться. І навіть не для того, щоб просто побачити чергову стрічку, а для того, щоб зрозуміти, що ось це відбувається в нас, тут, в Дрогобичі, що ви також, якщо про щось давно мріяли, можете реалізувати свої ідеї, а не чекати до завтра, бо завтра може і не бути. І сьогодні, тут і зараз треба жити і творити. Магазинів нема, але кіно буде. Добре, скажіть, будь ласка, чи вже є мрії, плани про третю стрічку?
3: Дивіться, давайте так, мені вже задавали це запитання на передпоказі, я сказала, перше, робимо аншлаги в всіх містах. Угу. Друзі, я продала магазини. Давайте. Увага, да? Квитки на концерт UA. Це перше. Друге, але якщо добре, якщо відкрити вже так чесно всі карти, є, скоро буде YouTube-шоу, яке буде створене з моєю участю. Ми будемо там запрошувати інфлюенсерів, цікавих людей, які мають такий досвід, який ми будемо розкривати. Ми будемо говорити, про що ми будемо, Христя, говорити? Бо Христя теж там буде, розкажіть.
2: Там будуть більше такі психологічні теми, пов'язані в плані реалізації жінки в суспільстві, угу, про стосунки будемо спілкуватись, про проявлення себе як особистості в цьому світі, незважаючи на різні там рамки, стандарти, оці стереотипи, там, умовно, ти з села, ти там, ну що ти можеш? Ти можеш жити в селі, так як я, наприклад. Не всі мене ж теж розуміють. Ось, бо сидять у цих своїх стереотипах і стандартах. І там ми будемо це все проговорювати і давати певні поради, як жінка може себе все рівно реалізувати, незважаючи на ніщо і на нікого.
0: Це так. Точно. Ви знаєте, ви кажете, я з села. Я виросла в лісі. Це справді в хатині лісника до 6 років, поки мене не випустили в світ в школу, була дитя в лісу. І це прекрасно. І мені не заважає робити те, що я хочу в цьому житті. А тому так, це гарне шоу, треба обезконених чоловіків запрошувати.
3: Це є факт, тому що дуже мало є, що створено для чоловіків, але чоловікам теж цікаво щось послухати важливе про життя і так далі. Взагалом ми будемо говорити про життя і виклики сучасної людини в сучасному світі. Ось, але це не тільки оцей анонс, вже є сценарій до третього фільму. Так, це абсолютно зовсім буде інше.
0: Комедія?
3: Ні, це взагалі буде... Ну, взагалі зовсім інше, і це на ще вищому рівні написано. І ну я вам кажу, це буде щось чимось. Я вже перечуваю це.
0: Мені подобається вже ваше захоплення, навіть ідеї. Це має привести до дуже гарного результату. А якого результату чекаєте після показу стрічки «Останній шанс»?
3: Мені найважливішим результатом буде те, що людина вийде з фільму і з якимись для себе усвідомленнями, що вона вийде і з кимось проговорити захоче про цей фільм, про ці ситуації, які були в фільмі, можливо, якісь висновки для себе зробить, можливо, щось змінить в своєму житті. Оце найкращий взагалі ever результат для мене був.
0: Ну і фінансовий теж.

0: разів більше, ну добре, не десь.
1: Добре, а куди заходити слухачам, окрім того, що вони зараз нас слухають чи побачать у Фейсбуці наш так. ефір, ще де черпати про вас інформацію, на свої
0: наш
1: ресурси?
0: Наш інстаграм відеопродакшну серіал «Дрогобич». Там є дуже багато всього, ми розказуємо і про проби, коли відбуваються угу. якісь зйомки, ми розказуємо про знімальний процес, про факапи на знімальному процесі, так? Про щось смішне, яке відбулося, про анонси от стосовно нових програм, чи коли буде виходити фільм, там дуже багато інформації.
2: Багато Супер. Залучили зовнішньої реклами також, афіші по місту і оцей екран для трансляції в центрі Трускавця та Дрогобича, тому то, напевно, от кожна людина зможе почути, побачити інформацію про нас і виявить бажання долучитись до перегляду.
1: Обов'язково це зробіть, я вже назвала вам причини, чому це зробити, і підтримати дівчат, їхні старання, бо саме ви можете стати також мотиваторами до створення наступних стрічок, бо не просто так робиться продукт, а для того, щоб його споживали, ним насолоджувалися і надихали далі працювати. Ось так. Ну що ж, бажаю успіхів. Обов'язково.
2: Дякую.
1: Від вас ось такі фінальні слова мотивації, чому мають прийти наші слухачі на показ цієї стрічки «Останній шанс».
0: Я скажу так, що це є дуже хороший приклад згадати про себе, згадати про свої мрії і йти до них. От одним реченням.
1: Христина?
2: І зрозуміти, що лише ти є в своєму житті і ти можеш керувати цим життям.
0: Клас.
1: Чудово. Добре, а таку по секрету, що скажіть нам, а скільки коштує ось так зараз зняти ось такий фільм?
0: Коштує дорого, але, я кажу, ми економимо на дуже багатьох процесах, тому не супердорого, але...
1: Реально для всіх.
0: Ну так? Ні.
1: Якщо дуже хочеш, якщо дуже хочеш.
0: Ну, давайте скажемо так, до 10 тисяч доларів.
1: Mm-hmm.
0: До 10 тисяч доларів, та це реально зняти. Звісно, що якщо вже робити оце наступний фільм, я хочу його робити, ну там вже, наприклад, до 50 буде. Тобто це вже ну, mm-hmm. якби, зовсім інший рівень. Та.
1: Ну, як ви розумієте, слухачі, ризик то є гарна, благородна справа, але цей ризик заради вас. Тому якось давайте фідбеку і приходьте. Не будьте лінивими, бо справді ця осінь не для того, щоб просто сидіти вдома і думати над своїми проблемами. Давайте подивимося на проблеми інших в стрічці. Останній шанс. Грізно треба, знаєте, танцювати навіть з гумором. Бо так, не втрачайте свого шансу побути в гарній компанії, подивитися Дрогобицьке кіно, знаєте, так можна навіть сказати. І розуміти, що серед вас ходять талановиті люди. І хто зна, можливо, і ви станете частиною наступної стрічки. Правда ж? Бо шляхи Господні, знаєте, невідомі нікому, тому живіть, навчайтеся, відвідуйте події, тоді ви зможете для себе зробити багато фундаментів у цьому житті. Ну що, ще раз вітаємо у нашій студії Роксолана Коблик, сценаристка, режисерка, шоуранерка та Христина Кацюрин, організаторка знімальних процесів. Дякуємо, що завітали, дякуємо, що творите, що ризикуєте, що надихаєте інших і робите справу, яка потрібно в кожному місті, в кожному регіоні, бо це не просто Дрогобич, це фантастичний, культурний, кінематографічний Дрогобич.
2: Да, да.
1: До наступних зустрічей, успіхів.
2: Все, всіх чекаємо на прем'єру. Почуємось. Щасливо.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці. Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Є Радіо.
1: 12.53 в Україні. Ось за такими цікавими розмовами, що відбувається на теренах нашого Дрогобицького краю. Час летить дуже швидко. Зараз нам Софія Савчин ще розкаже, що ще відбулося за цю останню годину і взагалі чим насичена все ж таки ось наша держава, регіони і світ загалом. Хоч, мабуть, ці новини треба більше транслювати у світ, у європейські країни, бо інколи їхні позиції про те, що продовжують санкції через те, що стабілізує Росія ситуацію в Європі. Ну та, не тільки, якби мовити, на це мали б звертати увагу, про те, що відбувається зараз в країні, де гинуть люди кожного дня, де просто відбувається пекло на землі. Це не дестабілізація ситуації, це нищення людей, це нищення народу. І так ніхто не може виразно сказати про це. На жаль, але це точно не демотивація для нас. Ще більше боротьби має бути, ще більше запалу, ще більше сили і наснаги до боротьби, бо хто нас захистить, як не ми себе? І ми показали вже, що який рік вже поспіль. Не здаємося і не здамося, бо тут панують українці, тут живуть вільні люди, так воно було, є і буде. І ми попри все навіть встигаємо жити, попри все встигаємо розвиватися, навіть створювати щось нове, про що свідчить ефір цієї п'ятниці. І так має бути, бо ми не можемо показати, що від нас забрали все і нас якось, знаєте, знищили. Ні. Того не буде. Ми живемо далі і робимо так, щоб ще й життя було комфортним, якщо не для нас, то для наших близьких і рідних, і для наших діток особливо. Тому, якщо вам щось дуже треба таке, знаєте, щоб оновити інтер'єр, то просто завітайте в Шах, переконайтеся, що там є магазини, які з радістю вам у цьому допоможуть, і ще й вигідно, адже там завжди акції. Метр квадратний, арт-світлотар, декор та ню меблі задовільняють усі ваші бажання у сфері ремонту. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Шах зробить правильний хід для свого дому. І це, друзі, була реклама.

У Львові засудили пару з Києва, яка на замовлення Росії намагалася влаштувати теракт на Сихові, а СБУ запобігла новим спробам рашистів використати українських підлітків у підривній діяльності на користь окупантів. Новини 13-ї замить в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчан.

0: У Львові засудили пару з Києва, яка на замовлення російського ГРУ намагалася влаштувати теракт на Сихові. 21-річний хлопець і 22-річна дівчина мали залишити сумку з вибухівкою біля відділу поліції на проспекті Червоної Калини. За це їм обіцяли $3000. Їх затримали 31 березня минулого року під час спроби закласти вибухівку. Детонатор заздалегідь замінили муляжем під контролем СБУ. Дівчину засудили до 8 років ув'язнення, хлопця – до 7,5. Обом призначили конфіскацію майна. Вирок ще можна оскаржити, передає «Львівмедіа» з посиланням на опублікований вирок. В СБУ розповіли, що російські спецслужбісти, видаючи себе за співробітників СБУ, шантажем залучають до диверсій неповнолітніх. Рашисти змусили 17-річного мешканця Київщини підпалити автоколону вантажівок місцевої логістичної компанії. Також цьому фігуранту доручили придбати упаковку з шурупами, закласти її в схрон і відправити геолокацію схованки куратору з Росії. Потім за цими координатами мав прибути 16-річний місцевий, якого ворог теж залучив до співпраці під чужим прапором, видаючи за співробітника себе Служби безпеки. Юнак мав забрати з тайника ці шурупи і розсипати їх на одному з автошляхів, аби тимчасово заблокувати проїзд вантажного автотранспорту. Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали 17-річного фігуранта після того, як він підпалив декілька вантажівок і спробував знищити ще деякі з них. Як з'ясувало розслідування, обидва юнаки були порізно завербовані ворогом у телеграм-чатах з пошуку близьких стосунків. Для вербування підлітків рашисти створили фейкові акаунти дівчат, з якими познайомилися фігуранти. Згодом за співрозмовниці так звані зникли з чату, а замість них на зв'язок з юнаками вийшов російський спецслужбіст. Він представився їм співробітником СБУ і повідомив неповнолітнім, що їхніх знайомих нібито затримали за державну зраду і погрожував притягнути хлопців за відповідальність як співучасників. Аби уникнути вигаданих звинувачень, рашист запропонував підліткам співпрацю у вигляді нібито допомоги слідству. 17-річний підозрюваний тепер під вартою.
1: Новини.
0: Джерела Української правди у правоохоронних органах повідомляють, що за колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли заставу, розмір якої суд визначив у 20 мільйонів гривень. Співрозмовники Української правди також надали перелік платників, які внесли кошти. В ньому зазначена і сама колишня посадовиця. Її внесок становив 5 мільйонів 937 тисяч гривень. В Чорногорії затримали одного з найбільших Z-блогерів, автора російського провоєнного каналу «Рибарь». Про це пишуть ЗМІ. Михайла Звінчука, його дружину і трьох людей ще затримали вранці в місті Ресан. В операції брали участь поліція і Агентство національної безпеки Чорногорії, передають медіа. Нагадаємо, в липні Великобританія і ЄС запровадили санкції проти керівництва та співробітників «Рибаря». У 2024-му США оголосили винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про цей телеграм-канал.
1: Новини.
0: Нобелівську премію миру 2026 отримала південноафриканська правозахисниця Наві Пілей. Нагороду всесвітньо відомій судді та колишньому Верховному комісару ООН з прав людини присудили за її зусилля з утвердження миру та міжнародного права.
2: Наступна порція новин буде вже о 14:00. Почуємося.

Друзі, нагадаємо, що партнером прогнозу погоди є Max Dental Clinic. Так, це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну, а щодо погоди, то поговоримо детальніше. Як обіцяли, з'явилося сонечко на небі і дуже яскраво там панує, це приємно, аж настрій піднімається, правда? І така погода протримається до вечора, невеликі лише хмарки з'являться, але температура повітря сягатиме позначки плюс 16. В суботу, 10 жовтня, буде ще приємніша погодня картина, хоч буде невелика хмарність, але сонце буде пробиватися крізь ті хмари. Опадів не передбачається, плюс 6 вночі, плюс 11 вже на ранок і плюс 20 на день, уявіть собі. В неділю 11 жовтня небо плакатиме весь день, опади передбачаються від ранку до вечора, і це добре, бо дощику нам треба, плюс 11 вночі та плюс 13 на день. Якщо вже забігати на наступний тиждень, то в понеділок 12 жовтня на нас чекає перевага сонця на небі, невеликі хмарки з'являться. По обіді опадів не очікується, плюс 8 вночі та плюс 14 на день. А далі час поговорити про брекети. Рівний прикус у будь-якому віці. Так, це реальність. І це ще одна тема від Max Dental Clinic, яка усіх турбує. Багато хто думає, що це для школярів. Насправді, сьогодні прикус виправляється і у 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зубчика лікар кріпить маленький замочок. Крізь них проходить тонка дуга. Ця дуга легенько, але постійно тисне і зуби поволі, міліметр за міліметр. Метром зміщується туди, де їм місце. Тиск слабкий і безпечний, тому боляче не буває. Просто печені незвично, і це не лише про красу. Криві зуби, гірше чистяться, а між ними застрягає їжа, звідси карієз і проблеми з яснами. А воно нам треба? Та ні, не треба. Рівний ряд – це і хайна усмішка, і зуби, які служать довше. Тому телефонуйте, дізнавайтеся усі деталі, або одразу ж записуйтесь на консультацію. 093-993-94-56. Також з адресою Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Саме там ви знайдете Max Dental Clinic. Будьте нам здоровими. Це була реклама.

0: 11.17 в Україні. Усім вітання, хто працює. П'ятниця. Це крайній робочий цього тижня, тож можна вже думати, планувати щось собі хороше на вихідні для того, щоб відновлювати свої ресурси і для того, щоб перезавантажуватися. І тим паче, що осінь ще дарує нам завтра дуже гарну погодні однину, то побудьте наодинці з природою, в дружбі з нею і черпайте ці сили, які часто дає українська земля. Ну, або інколи просто хочеться побути вдома, і це теж дуже гарна ідея. Якщо маєте таке бажання, то це також вітається. Бо власна домівка, це власна фортеця, яка також надає крила. Якщо нема домівки, поки що власного житла, і ви продовжуєте сплачувати за орендоване житло, то тут є вихід із цієї ситуації. Я про житловий комплекс бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького, Другобичі. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Чому це вигідно? Адже так ви не вкладаєте вже в розвиток чужого бізнесу, чи не продовжуєте платити за оренду, а вже сплачуєте за своє житло. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро». Хочете бачити на власні оченята, то просто завітайте і записуйтесь на оглядини 068-551-51-55. Ну і, власне, ви там відчуєте сенс фрази «Всюди добре, а вдома найкраще».
1: Твоє радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family

0: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

А знаєте, що восени небезпечно? Ходити голодними, адже коли холодає, організм не зможе себе зігрівати, бо ви ніяких калорій йому не даєте. Тому зробіть це негайно і зробіть так, щоб ці калорії ще були, ух, якими смачними, бо є у нас Довбуш і готовий втілити усі ваші смакові бажання і здивувати вас, бо там пропонують не просто піцу, а піцу спечену на дровах у печі Валеріана при температурі до 500 градусів. Тісто із італійського борщ капуто, яке проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин. Тому тут і хрустка скоринка, і ніжна серединка, і той смак, за яким хочеться повернутися. Бургери, які там соковите м'ясо власного помелу, без субпродуктів всяких різних, домашні соуси, кебаби з авторськими соусами, крем-супи, смузі та напої. Все є у Довбуші. До речі, можете скористатися собі доставкою, як не маєте, як приїхати в Довбуш. Улюблені страви приїдуть до вас 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна та військовим мінус 15% знижки. Довбуш знаходиться у Дрогобичі, Грушевського, 57/10. І це була смачна реклама.

Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками.

0: Танцюю до тебе.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: Що ховається між рядків?
4: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
3: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
4: 10 жовтня о 17:00 розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
6: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама.
7: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
8: Юмос Максима! Юмос Максима!
9: Гаррі, ти ж пам'ятаєш, що нам заборонено чаклувати за межами транспорту?
8: Але, професоре, як дістатися додому повз світложерів?
9: Безпечний шлях знаходять навіть у найтемніші часи доби, якщо не забувати одягати світловідбивальні елементи.
1: Соціальна реклама.

13:45, друзі, в Україні усім вітання, особливо усім, хто працює цю п'ятницю. Натхнення вам завершити цей робочий тиждень активно і з дуже гарним результатом. Ну, а тим часом глянемо, що у нас там за межами України. І Трамп знайшов нових ворогів собі від собі. Тепер це всі, хто неправильно називає «щі». Президент оголосив війну терміну «штучний інтелект». Ось чим займається президент США. Ну, як він запропонував назвати? Суперінтелекту від собі. Таким чином він посилює навіть свою компанію з ребрендингу штучного інтелекту на тлі закликів запровадити жорсткі механізми контролю за цією технологією. Тут пряма мова. Білий Дім вважає кожного, хто використовує термін «штучний інтелект» замість нового загально визначеного і точнішого терміну «суперінтелект» ворогом. Ну, та й таке. Ну, що тут сказати?

Ми теж неправильно кажемо, коли кажемо «ші», бо правильно «шаї», згідно правил. Але, ну, хіба це проблема, так? Ну, виявляється, що так. Виявляється, що так. Ну, ми собі... Не за допомогою штучного інтелекту і не суперінтелекту, а власні логіки, так, щоб зробити, щоб жити затишно, вирішуємо піти у велюр. І робимо це разом сьогодні після роботи, після робочого дня, бо хочеться створювати комфорт і затишок у власній домівці. І побути інколи осторонь всіх тих новин і облаштувати собі таку атмосферу, яка створюватиме гарний настрій. У цьому завжди допоможе велюр, коли за вікном стає холодніше, так дім раптом набуває зовсім іншого значення. Хочеться такого теплішого світла, м'якенького дивану, затишного ліжка і того самого місця, де після насиченого дня ви насправді відчуєте, я вдома і мені тут дуже добре. Якщо вам бракує для щастя чи дивану, чи ліжка, чи шафи, чи будь-якої частини інтер'єру в вигляді меблів, то не відмовляйте собі у цьому задоволенні. Тим паче, що Волюр готовий виконати ваші забаганки. Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7. Завітайте і створюйте комфорт свого життя. Це була реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Трускавець, площа Чорновола, 3. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
2: Анонс подій та заходів.
3: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
1: Реклама.

13:56 в Україні. Всього лише 4 хвилини розділяють нас до 14-ї. До знову почуєте випуск новин від Софії Савчин. Дочекайтеся обов'язково. І невелика легка рекомендація потребуватися про себе від мене і від торгового центру «Шах». Коли ви туди завітаєте, то отримаєте мега задоволення навіть просто від прогулянки. Отримаєте точно бажання придбати собі щось додому для власного комфорту. Метр квадратний. Там найкраща якісна сантехніка та керамічна плитка, світильники, декор, арт-світло та арт-декорі, ну і меблі для дому в нью-меблях. А ще новинка у продажі з'явилися якісні двері фірми Родос. Новий диван є, ліжко чи матрац є, плитка, ванна, будь-шова кабіна, все є. Світло, декор чи двері. Будь ласка, заходьте в «Шах» і переконайтеся, що в одному місці ви зможете придбати все для оновлення інтер'єру та ремонту. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. І це була реклама.

У Генштабі повідомили про ураження в Росії трьох об'єктів, пов'язаних з запуском ракет і виробництвом ракетного палива. А у Рівному судитиму 14-річну жительку, яку обвинувачують у вбивстві військовослужбовця ЗСУ. Новини 14-ї за мить. З вами Софія Савчин.

0: У Генштабі повідомили про ураження в Росії трьох об'єктів, що пов'язані із запуском ракет та виробництвом ракетного палива. У Нижегородській області уразили об'єкт «Ценкі», який працює зі стартовими комплексами та обладнанням для ракет, а також центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет. У Тверській області уразили Реткінський дослідний завод, де, за даними Генштабу, виготовляють компоненти пального для ракет Х-55 і Х-101. Судитимуть 14-річну жительку Рівного, яку обвинувачують у вбивстві 27-річного військовослужбовця ЗСУ на замовлення Росії і в підпалі військового авто. Про це повідомили на сайті Нацполіції у Рівненській області. 14-річна рівнянка 30 січня, перебуваючи в режимі відеозв'язку з куратором, за його прямою вказівкою спочатку отруїла військового сумішу алкоголю і наркотичної речовини, а після цього задушила. Оскільки неповнолітня мала почуття до куратора, той пообіцяв після виконання завдання організувати їй виїзд на територію підконтрольну ворогу. Також 14-річна дівчина на замовлення Росії 11 листопада в Рівному підпалила військовий автомобіль «Opel Kempo». За це їй обіцяли $1000, але грошей вона так і не отримала. Зараз обвинувачена у слідчому ізоляторі. Служба безпеки і Нацполіція ліквідували ще 4 схеми ухилення від мобілізації в різних регіонах. Затримано 8 організаторів оборудок. Вони за суми до $15 000 сприяли військовозобов'язаним в уникненні призову через підроблені документи чи нелегальне переправлення за кордон. Зокрема, на Запоріжжі контррозвідка СБУ викрила 3 посадовців одного з департаментів Запорізької міської ради і директорів школи та ліцею, які фіктивно влаштовували ухилянтів нібито викладачами до своїх закладів освіти. Фейкові вчителі отримали не лише бронь, але й заробітну плату на загальну суму понад $800 000. Її віддавали так званим роботодавцям.
1: Новини.
0: Країни Африки просять Україну повернути своїх громадян, які воювали на боці російської армії і потрапили в український полон. Зокрема, уряд Кенії веде переговори щодо повернення 5 своїх громадян. Також повернення одного свого громадянина домагається Ботсвана, а уряд Зімбабве висловив занепокоєння щодо вербування своїх громадян на війну. Як наголошують, в африканських країнах їхніх громадян заманили до Росії обіцянками цивільного працевлаштування, водіями, охоронцями чи кухарями. Після цього примусили підписати військові контракти. СБУ викрила киянку, яка зняла на відео та поширила в соцмережах позиції української ППО. Як з'ясувало розслідування, фігуранткою виявилася доцентка одного зі столичних університетів. Вона здійснила несанкціоновану фіксацію сил оборони на телефонну камеру, коли їхала у маршрутному автобусі. Потім опублікувала ролик одразу в Facebook, Instagram, TikTok та YouTube. Зловмисниці тепер загрожує до 8 років ув'язнення. Нагадуємо, на цьому тижні також співробітники СБУ вже затримали киянина, який засвітив позиції української ППО в телеграм-каналі прокремлівського блогера. Служба безпеки вкотре закликає громадян не знімати, не поширювати фото і відео про бойову роботу ППО і також про удари ворога по військових об'єктах чи критичній інфраструктурі України. О 15:00 Рівно буде підсумковий випуск новин. Почуємося.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. А щодо погоди, то на продовження п'ятниці синоптики обіцяють нам надалі таку перевагу сонячної погоди, що виключно приємно, невеликі хмарки з'являться ближче до вечора, але опадів вже не чекаємо. А плюс 16 максимум, але вітер таки прохолодний досить. В суботу 10 жовтня синоптики нам прогнозують хмарну із проясненням погоду без жодних опадів. Плюс 6 вночі, плюс 11 на ранок та плюс 20 на день. Це ще один такий у нас теплий, майже літній день. Неділю 11 жовтня синоптики обіцяють нам хмарну погоду весь день і весь день опади у вигляді дощу, але це нам на щастя. Тому не будемо перейматися, а створимо собі таку гарну атмосферу навіть в дощову погоду. Плюс 11 вночі і плюс 13 на день. І про Max Dental Clinic, те, що тут взагалі все починається. Знаєте, у чому різниця між залатити діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починається не з бормашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що болить сьогодні, а й те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів, у кріслі та чеку. Тож, мерщіть, записуйтесь на консультацію 093-993-94-56 або заходьте Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. І це, друзі, була реклама.

Плану у нас цієї музичної ще розіграти квитки в кіно, тому не пропустіть цієї такої нагоди в ефірі. І ще продовжимо придбати привіт і вітання. Надсилайте нам на наш вайбер 067-704-1014 та замовляйте собі улюблену музику, яка допоможе вам на позитиві допрацювати цю п'ятницю. Ну і ще при нагоді розкажу вам про житло. Житло бізнес класу, і це ядро. Цей житловий комплекс закредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселі». Це означає, що ви можете придбати квартиру, кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, а також власний парк з озером, уявіть собі, басейн і спа-комплекс, дитячі та спортивні майданчики. Хочете все це побачити на власні оченята, то просто записуйтесь на оглядини, це теж можливо. 068-551-51-55. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». Це була реклама.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане? В Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове? Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.

0: бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma & Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставки.

0: Розраховуйся ними при наступних замовленнях. Emma and Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці. Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
3: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама.

Як романтична домійта, що має у нашому ефірі, з композицією не пройде. Що точно не пройде, це голод. Якби не звучало, не романтично, але так не проженеш його рано чи пізно. Він про себе нагадає, і навіщо, щоб хтось на вас збоку та й бурчав. Я думаю, це нікому не потрібно, тому завітайте в Довбуш, або замовте собі доставку, та й смачно пообідайте, якщо ви ще не встигли, або собі якусь вечерю таку мега заплануйте на п'ятницю. А чому саме в Довбуші? Бо, по-перше, там піцу печуть на дровах у печі Валеріана при температурі до 500 градусів. Тісто з італійського борошна капуто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин. Тому тут хрустка скоринка і ніжна серединка, і той смак, за яким хочеться повернутися. А для любителів бургерів – соковите м'ясо власного помелу, без супродуктів, домашні соуси на основі натурального йогурту. А ще кебаби. Кебаби за авторськими соусами, крем-супи, смузі та напої. Що ви ще хочете? Не знаю. Я думаю, що тільки в Довбуш. Телефонуйте і дізнавайтеся усі деталі 097-630-84-84. 097-630-84-84. Хоча що там ще випитувати? Тим паче, що від 600 гривень доставка безкоштовна, а військовим мінус 15% знижки. Тож, якщо хочеться вам чогось сьогодні дуже смачного, а не просто щось перекусити, то в Довбуш. Другобич Грушевського 57/10. І це була смачна реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Що ховається між рядків?
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
2: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
3: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
5: Соціальна реклама.

на розіграш квиточків, тому зараз вмикаємо всі свої, знаєте, навики швидкості і уважності. Бо треба слухати мене уважно, і тоді буде вам добре. І буде у вас два квиточки в кіноплац «Злата». Ну і найперше, перед тим, як перейти до розіграшу наших квиточків, розкажемо, що ж можна переглянути включно до 14 жовтня в кіноплацах «Злата» і в Трускавці, і в Дрогобичі, де вам заманеться. Ну і хтось це зробить задармо, бо отримає два квитки, але хто бажає, теж маєте можливість відвідати. «Дівчинка Хмаринка» – це, звісно, анімація, фентезі, такі пригоди, сімейні, тому обов'язково завітайте і переглядайте. Дітки будуть точно щасливими і радісними. «Серце звіра» – ось так, це у нас екшен, пригоди, трилер, звір згідно афіші, це Бред Піт, і ось серце такого звіра хотіли би усі розтопити. Далі у нас «Крашенка 2.0», «Квантовий парадокс», і це одразу ж з назви зрозуміло, що хто? Україна, звісно, виробила цю стрічку, і комедія, знову ж таки, сімейний, хочете трішки розслабитись, посміятися, то обов'язково сходіть. Далі у нас «Веріті», набір там акторів просто шалений, двоє, і вже спонукає для того, щоб переглянути, тому обов'язково переглядайте «Веріті», драма, кримінал і романтика, як без неї. А далі «Інша мама». У нас також пропозиція від кіноплацу «Злата», трилер і жахи. Ось так. Якщо вам бракує комусь жаху, то переглядайте. «Соціальна розплата». Це теж пропонує нам США. Біографія та драма. Ну і остання стрічка, яка називається «Квіткар». Ось так. Великобританія, Італія створили цю стрічку. І це трилер та бойовик, ось так, такий екшен. Тому маєте бажання, також знаходьте час для того, щоб подивитися саме цю стрічку. Ну і, звісно, переглядати будь-який фільм в кінопалаці – це гостріше емоційно. І, власне, інколи треба десь виходити в люди. Зараз

Тому вперед, хто хоче квиточки, надсилайте. Бо інколи просто пальцем небу, знаєте, пишуть відповіді, а тут просто треба запаритися і швидко задам наперед написати слово «п'ятниця». Отакий він останній вихідний. Є у нас варіанти, але усі з помилками поки що. Що так важко? Ти ж так, можливо, важко. Кажіть, така розумна говорити, а виконувати ці завдання не так просто. Ні. Ну що ж. Добре, нарешті. Нарешті у нас є переможниця, яка дуже швидко це зробила, і тим паче, що правильно, бо я ось тут ще й перевіряю, ви знаєте. Тому молодці усі, і розумію, наскільки ви хочете переглянути будь-яку стрічку, і ще, якщо є така можливість, абсолютно безкоштовно. Але перемагає хтось один, і цього разу це Галина. Галина, вам вітання, вже зараз відправляю вам повідомлення щастя, яке до вас летить, про те, що саме ви отримаєте два квиточки в Кінопалац Злата. Номер абонентки закінчується цифрами 813. Дякуємо за участь усім. Пам'ятайте, що щодня по буднях ми розіграємо два квиточки в Кінопалац Злата, тому не пропустіть свої нагоди.

Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067 704

Ось так співаючи, ритмуючи, вже дісталися до 14:53, і це означає, що маємо прощатися ненадовго до наступної п'ятниці. Хотілося сказати, але наступної п'ятниці, ви знаєте, відпрацьовувати сам в ефірі буде Андрій Юркевич, адже сьогодні ось так втік від мене. Правда, є у нього на це причини, але на наступну п'ятницю покараний, буде розважати вас в ефірі. Ну, а я бажаю вам на ці вихідні лише приємних подій, емоцій, дуже приємних компаній і зустрічей. Завжди прагніть до того, щоб провести цей час із користю, з близькими людьми, які вам створять теплу атмосферу довкола. Ну, і пам'ятайте, що завжди поміч вам і для теплої атмосфери торговий центр «Шах», адже там на вас чекають три магазини, які як чарівники виконають усі ваші бажання, що створюватимуть такий осінній затишок вдома в найхолоднішу пору і в будь-який час доби. Тому обов'язково арт-світло та арт-декор підсвітить будь-яку печеру, так би мовити, і зробить вашу домівку світлицею, адже там неймовірні світильники, ексклюзивні та декор. Метр квадратний, найкраща керамічна плитка та тільки якісна сантехніка, що дуже важливо для дому. Ну і нью-меблі. Меблі на будь-який вибір, смак, багатофункціональні, якісні та дуже зручні. Тим паче, що у них ще й з'явилися у продажі двері фірми «Родос». Завітайте, обирайте найкраще. Де шукати? Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Ну що ж, друзі, тримаємося, боремося, працюємо, надихаємо один одного і при цьому завжди посміхаємося. Ну то файно, ну то пам. З вами була Міла і до зустрічі.

0: Миколаєві російські дрони атакували об'єкти енергетичної та промислової інфраструктури. Загинув чоловік. Про це повідомив очільник ОВА. На Дніпропетровщині під удар потрапили два енергооб'єкти ДТЕК. Один був пошкоджений ввечері, інший – сьогодні вранці. Пошкоджене обладнання, виникла пожежа. Про це повідомили в компанії. Працівники не постраждали. У російському Білгороді прилетіло по управлінню МВС. Про це повідомляють Осінтер. Атака пошкодила будівлю. Також, імовірно, удар спричинив пожежу. Тим часом президент Володимир Зеленський підтвердив, що під ударом в Росії були НПЗ в Омську та в Ухтинському НПЗ за 1900 кілометрів від державного кордону України. По першому об'єкту вдарили FP-6, це модифіковані FP-1, а по другому – дрони Ан-196РС, які летять на відстань до 2500. У Генштабі, нагадаємо, повідомили про ураження в Росії трьох об'єктів, що пов'язані із запуском ракет та виробництвом ракетного палива.
1: Новини.
0: У Львові засудили пару з Києва, яка на замовлення російського ГРУ намагалася влаштувати теракт на Сихові. 21-річний хлопець і 22-річна дівчина мали залишити сумку з вибухівкою біля відділку поліції на проспекті Червоної Калини. За це їм обіцяли $3000. Їх затримали 31 березня минулого року під час спроби закласти вибухівку. Детонатор заздалегідь замінили муляжем під контролем СБУ. Дівчину засудили до 8 років ув'язнення, хлопця до 7,5, обом призначили конфіскацію майна. Вирок ще можна оскаржити. Дані з опублікованого вироку передає Львівмедіа. Росіяни примусово вивезли у невідомому напрямку 25 цивільних з тимчасово окупованої території Харківської області під виглядом так званої евакуації. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, окремо окупанти створили спеціальний телеграм-бот нібито для запису на виїзд. Через нього вони збирають паспорти, номери телефонів і адреси громадян. Лубінець закликав жителів ТОТ в жодному разі не передавати туди персональні документи своїх родин чи дітей. Журналіста «Української правди» Михайла Ткача затримали в Австрії через підозру у шпигунстві, але вона не підтвердилася. Про це повідомила Віденська прокуратура, передає місцева газета та українські ЗМІ. В МВС країни додали, що Ткача вже відпустили, але оператора «Української правди» досі утримують. Також під вартою перебуває ще двоє українців за підозрою у шпигунстві. Їх затримали на початку тижня, імена не розкривають. У затриманого чорногорськими правоохоронцями керівника російської пропагандистської інформаційної мережі «Рибар» Михаїла Звінчука і його спільників виявили сучасне цифрове обладнання, дрони, електронні пристрої та телефони. Зараз щодо затриманих ведеться кримінальне розслідування, а масштабну операцію в районі Которської затоки проводять співробітники управління безпеки Тивана у співпраці з Агентством національної безпеки. Звінчук, нагадаємо, перебуває під британськими санкціями, а Державний департамент США заніс його до списку осіб, які причетні до зловмисних операцій впливу, що спрямованих проти виборчого процесу у США.
1: Новини.
0: Трохи новин регіону. Вчора близько 16-ї в Стебнику у ДТП постраждала 13-річна місцева. Відомо, що 16-річний водій електроскутера Rider X теж місцевий здійснив наїзд на пішохода, 13-річну дівчинку. Вона була госпіталізована. Прокурори Стрийської окружної прокуратури довели в суді вину 80-річного закарпатця в пограбуванні 51-річного чоловіка з інвалідністю, мешканця Івано-Франківської області. Призначене судом покарання – 7 років позбавлення волі. Доведено, що в кінці червня вночі у Ходорові засуджений разом зі старшим братом пограбував чоловіка. Вони забрали 1760 гривень, втекли і залишили потерпілого лежати поблизу колії. Брат засудженого наразі перебуває у розшуку.
1: Новини.
0: Енергомережа та об'єкти передачі електроенергії зазнали значних пошкоджень внаслідок російських ударів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Відновлення триває цілодобово. Водночас він заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків у межах планів стійкості. Уряд запустив єдиний сайт «Є-опора», де зібрані державні та регіональні програми допомоги, практичні рекомендації та офіційні контакти для підготовки до зими 2026-27. На сайті можна знайти інформацію про субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, програми підтримки енергонезалежності житла, про допомогу для окремих категорій населення, про пільгові кредити на енергообладнання для бізнесу і поради щодо підключення енергонезалежного інтернету. Аби знайти потрібну програму, треба обрати розділ «Зимова підтримка», вказати свою категорію, потребу та регіон. Прощатимуся з вами вже до понеділка, а нехай новини попереду будуть лише хорошими. Все буде Україна. З вами була Софія Савчина.

0: Твоє радіо.
1: Корпоратив під ключ у Ементалі. 11, 17, 18 грудня та 8 січня запрошуємо вас на незабутні вечори у колі колег. На вас чекає розважальна програма із ведучим Андрієм Зимянським. Жива музика, святкове меню, фотограф та особливий торт із логотипом вашої компанії. Усе це лише 1950 гривень з особи. Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Дрогобич, комплекс «Зефір». Бронюйте вже зараз.
2: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family

0: бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас» – подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Підприємства та фізичні особи-підприємці подаватимуть статистичну звітність за новими правилами з 1 січня 2027 року. Державна служба статистики затвердила оновлений план спостережень. Раніше бізнес готував старий перелік форм. Тепер 4 звіти повністю скасували. Серед них звіт про умови праці, який подавали раз на 2 роки. Також припинили 3 модулі обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення. Водночас запровадили 8 нових форм. Вони стосуються сільськогосподарських виробників, колективних засобів розміщення та внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, додали одноразові інтегровані обстеження для аграрних підприємств і підприємців. Для 36 діючих звітів внесли технічні зміни до самих бланків. Зміни торкаються юридичних осіб і підприємців у сфері торгівлі, сільського господарства та послуг. Для окремих форм уже змінили строки подання. Це місячний звіт про оптову торгівлю, річні звіти про добування водних біоресурсів та наукові роботи. Також змінили періодичність подання звіту про зарплату за професіями. Він тепер річний, а подавати його слід не пізніше 31 березня. Щоб працювати без порушень, потрібно перевірити свій перелік обов'язкових звітів. Спершу треба завантажити актуальний календар подання форм на сайті Держстату. Далі варто прибрати з роботи скасовані форми, щоб не витрачати час на їх підготовку. Після цього потрібно ознайомитися з новими анкетами, якщо діяльність стосується туризму чи сільського господарства. Наостанок необхідно оновити налаштування в облікових програмах відповідно до нових строків та індексів. З 1 січня 2027 року бізнес подає статистичну звітність за оновленим переліком.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла» вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС – союзник мій, могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня

0: О 17-й у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
2: Реклама.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Роботодавці мають подати новий звіт про працевлаштування до 9 листопада 2026 року. Ця вимога стосується юридичних осіб та підприємців, які наймають працівників. За рішенням Міністерства фінансів, звітність про внески на підтримку людей з інвалідністю стала щоквартальною. Раніше таку інформацію подавали лише один раз на рік. Нова форма документа набрала чинності 25 вересня 2026 року. Через пізнє оприлюднення правил терміни звітування за 3 квартали об'єднали. У Державній податковій службі пояснюють, що надіслати звіт зобов'язані всі роботодавці. Подати відомості мають навіть організації зі штатом менше 8 працівників. Якщо норматив не виконано, підприємство набуває статусу платника спеціального внеску. Окремий порядок складання звітності уряд не затверджував. Під час заповнення показників слід орієнтуватися на роз'яснення податківців та примітки до бланка. Щоб виконати вимоги, спершу потрібно завантажити електронну форму на сайті податкової служби. Фахівці створили окремі формати для підприємств та для фізичних осіб-підприємців. Далі слід розрахувати дані окремо за кожен квартал. Готові документи необхідно надіслати через електронний кабінет до податкової за місцем обліку. Сплатити внески роботодавці мають до 19 листопада 2026 року. Днем сплати вважають день списання коштів з банківського рахунку платника. За порушення термінів сплати діє штраф у розмірі 7% від суми боргу. Також за кожен день затримки податкова служба нараховує пеню. Звіти за попередні періоди слід надіслати до 9 листопада 2026 року. Перерахувати необхідний внесок до бюджету потрібно до 19 листопада.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дрогобич».

0: Це бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія Emma & Flowers – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. Emma & Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Пільговий запис до сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ є повністю безкоштовним. У головному сервісному центрі відомства та кіберполіції застерігають громадян від нової шахрайської схеми. Зловмисники в інтернеті пропонують купити талон або пріоритетне місце в електронній черзі за гроші. У поліції нагадують, що сторонні особи взагалі не мають технічного доступу до системи запису. Будь-які пропозиції оплатити місце чи прискорити обслуговування є звичайним обманом. Довіра до посередників може призвести до втрати коштів, витоку персональних даних або зламу акаунтів. Право на першочерговий прийом мають три категорії громадян. Це військовослужбовці, які проходять службу в період воєнного стану. Також це право мають люди з інвалідністю. Третя категорія – це члени сімей загиблих захисників і захисниць України. Оформити пріоритетне обслуговування можна виключно самостійно. Спершу потрібно особисто прийти до обраного територіального сервісного центру. Далі слід зареєструватися в системі електронного запису через термінал у приміщенні. На екрані пристрою необхідно обрати послугу пріоритетного обслуговування. Після цього треба надати адміністратору оригінал підтвердного документа. Військові надають військовий квиток або довідку про проходження військової служби. Люди з інвалідністю показують відповідне посвідчення. Рідні загиблих воїнів пред'являють посвідчення члена сім'ї захисника. Пільговий талон адміністратори видають без черги та без будь-якої оплати. Категорично не можна передавати гроші, банківські дані чи паролі стороннім особам. Якщо людина постраждала від дій шахраїв, слід подати електронне звернення на сайті кіберполіції. Пріоритетне обслуговування в сервісних центрах є повністю безоплатним і надається виключно під час особистого візиту.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Моє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Що ховається між рядків?
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
2: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
3: 10 жовтня о 17:00 розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Мрієте про помітну пружність шкіри обличчя та тіла без тривалої реабілітації? Спа-центр готелю «Міротель Resort & Spa» представляє новий сучасний апарат мікроголкового РФ-ліфтингу. Подвійна радіочастотна енергія підтягує шкіру обличчя, живота та сідниць, розгладжує зморшки і прибирає пігментацію. Інтенсивне оновлення та вражаючий результат. Запис на процедуру 067-119-06-00. «Міротель Resort & Spa».
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Підприємці на загальній системі оподаткування можуть зменшити свій податок на доходи за допомогою єдиного соціального внеску. У Державній податковій службі нагадують про чинність цього правила для приватного бізнесу. Податківці надали офіційне роз'яснення для правильного ведення обліку. Ця норма не є новою для українських платників податків. Закон давно дозволяє відносити такі суми до обов'язкових витрат. Податкова служба лише підтвердила єдину практику для всієї країни. Суму фактично сплаченого соціального внеску дозволено включати до переліку підприємницьких витрат. Закон визнає ці платежі витратами на отримання чистого доходу від підприємницької діяльності. У результаті зменшується загальна база оподаткування підприємця. Через це знижується і кінцева сума податку на доходи фізичних осіб. Ставка цього податку становить 18% від чистого прибутку. Такий крок допомагає підприємцю законно заощадити власні кошти. Зменшити податок мають право виключно підприємці на загальній системі оподаткування. Платники єдиного податку на спрощеній системі не можуть застосувати таку норму. Щоб зменшити податок, потрібно виконати кілька послідовних кроків. Спершу необхідно перевірити свою систему оподаткування. Далі слід зберігати всі розрахункові документи про перерахування коштів. Підтвердженням слугують паперові квитанції або офіційні банківські виписки. Враховувати дозволено лише фактично сплачені внески. Після цього суми вносять до графи витрат у книзі обліку доходів і витрат. Ці ж самі дані вказують у річній податковій декларації. Щоб правильно підрахувати всі суми, можна звернутися до свого бухгалтера. Сплачений єдиний соціальний внесок у складі витрат законно зменшує податок підприємця на загальній системі.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Є-радіо.
1: Реклама.
2: Корпоратив під ключ у Ементалі. 11, 17, 18 грудня та 8 січня запрошуємо вас на незабутні вечори у колі колег. На вас чекає розважальна програма із ведучим Андрієм Зимянським. Жива музика, святкове меню, фотограф та особливий торт із логотипом вашої компанії. Усе це лише 1950 гривень з особи. Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Дрогобич, комплекс «Зефір». Бронюйте вже зараз.
3: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Борислав, вулиця Дрогобицька, 7. «Диво цін». Низькі ціни кожного дня.

0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
1: Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
2: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про батьковбивцю, першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
3: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Мешканці Львівщини з 12 жовтня 2026 року чутимуть оновлені сигнали повітряної тривоги. У Львівській обласній військовій адміністрації повідомили про нові правила оповіщення. За рішенням уряду, рівень повітряної загрози тепер визначатимуть як жовтий або червоний. Інформація про небезпеку надходитиме від повітряних сил Збройних сил України. Військові передаватимуть ці дані через системи оповіщення. Сигнал складатиметься зі звуку сирени «Увага всім!» та обов'язкового голосового повідомлення. Диктор сповіщатиме про конкретний рівень небезпеки. Жовтий рівень встановлюють під час небезпеки ворожих ударних безпілотників. Таку тривогу оголошуватимуть окремо для різних районів області. Звуковий сигнал сирени триватиме 30 секунд. Це повідомлення передаватимуть 3 рази. Червоний рівень позначає ракетну небезпеку або масовану атаку дронів. У такому разі тривога звучатиме одночасно по всій території області. Звуковий сигнал сирени за червоного рівня триватиме 1 хвилину. Його повторять 2 рази. Сповіщення про закінчення небезпеки також змінили. Сигнал відбою повітряної тривоги передаватимуть лише голосом без сирени. Звук «Увага всім» після завершення небезпеки не вмикатимуть. Голосове повідомлення триватиме 20 секунд. Його транслюватимуть 2 рази. Залишати захисні споруди дозволено лише після оголошення відбою. У Департаменті цивільного захисту закликають реагувати на кожен сигнал тривоги. Колір загрози не змінює встановлених правил безпеки. Одразу після початку звучання сирени необхідно швидко пройти до найближчого укриття. Перебувати у безпечному місці потрібно до остаточного сигналу відбою. Оновлені правила сповіщення про повітряну тривогу почнуть діяти в області з 12 жовтня.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Що ховається між рядків?
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
2: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
3: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
5: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
7: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
0: Реклама.

0: Мито, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Жителі осель без централізованого, газового або електричного опалення можуть отримати грошову виплату на придбання дров і вугілля. У Пенсійному фонді України повідомляють, що таку допомогу призначають один раз на рік. Кошти виділяють на купівлю дров, вугілля, скрапленого газу чи рідкого пічного палива. Цю виплату можна поєднувати зі звичайною субсидією на інші житлово-комунальні послуги. Допомогу на електроенергію, воду, вивезення сміття і газ для приготування їжі нараховують одночасно. Під час розрахунку субсидії фахівці зазвичай враховують сукупний дохід родини. Проте пільгу надають без урахування заробітків для учасників бойових дій. Також доходи не враховують для людей з інвалідністю внаслідок війни. Таке ж правило діє для сімей загиблих ветеранів і полеглих українських захисників. Оформити державну підтримку можна за кілька послідовних кроків. Спершу визначають потрібний вид виплати – житлову субсидію чи пільгу. Далі готують заяву та необхідні документи. Для призначення субсидії заповнюють декларацію про доходи і витрати. Для отримання пільги подають довідку про пічне опалення в оселі. Відомості про людину мають бути у реєстрі осіб з правом на пільги. Після цього пакет документів передають до уповноважених органів. Заяви особисто приймають у сервісних центрах Пенсійного фонду та у ЦНАПах. Також папери можна надіслати звичайною поштою або подати через веб-портал фонду. Звернутися по допомогу на поточний сезон можна до 30 квітня 2027 року. Оформити виплату на дрова чи вугілля можуть усі домогосподарства без центрального опалення.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнюється разом із вами. Беліні з піано-бар.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Військовозобов'язані можуть змінити підставу чинної відстрочки від призову через Центр надання адміністративних послуг. У Міністерстві оборони роз'яснили, що ці правила діють із 21 вересня 2026 року. Громадяни з кількома законними підставами для відстрочки мають право переоформити її за іншою причиною. Попередня відстрочка залишається дійсною на весь період розгляду нової заяви комісією Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У разі схвалення новий статус замінює попередній лише після внесення запису до реєстру оберіг. Якщо комісія відмовляє, попередня відстрочка діє до завершення її початкового терміну. Водночас уряд установив обмеження для заброньованих працівників. Подати таку заяву через ЦНАП не зможуть особи з чинним бронюванням від підприємства. Для переходу з бронювання на іншу відстрочку чи навпаки передбачений окремий порядок. Бронювання здійснює роботодавець за окремою процедурою. Працівник особисто заяву для цього не подає. Тому єдиний шлях, аби роботодавець спершу анулював бронювання. Щоб змінити підставу відстрочки, потрібно особисто звернутися до найближчого ЦНАПу. Спершу адміністратору повідомляють про наявність чинної відстрочки та бажання переоформити її. Далі подають паспорт, військово-обліковий документ та оригінали підтверджувальних документів. Після цього залишається дочекатися рішення комісії. Отже, військовозобов'язані можуть переоформити відстрочку через ЦНАП без втрати статусу. Проте цей механізм не стосується заброньованих працівників.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Бабіною. Поговоримо про батьковбивцю, першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Батьки першокласників можуть оформити 5 тисяч гривень державної допомоги за програмою «Пакунок школяра». У Міністерстві соціальної політики нагадують про кінцевий строк подання заяв. Зробити це потрібно обов'язково до 1 листопада 2026 року. Виплата призначена для родин школярів, які розпочали навчання у 2026 році. Оформити фінансову допомогу можуть батьки або законні представники дитини. Кошти виділяють на кожного першокласника в сім'ї. Якщо пропустити встановлений термін, прийом заяв припинять і отримати виплату стане неможливо. У міністерстві повідомляють, що в Україні вже зареєстрували понад 196 тисяч заяв. Із них схвалення отримали майже 186 тисяч звернень. Подати документи батьки можуть двома способами на вибір. Найшвидше це зробити через інтернет. Спершу слід відкрити застосунок або портал «Дія». Далі у меню необхідно знайти сервіс «Пакунок школяра». Після цього залишається перевірити дані та надіслати електронну заяву. Також документи приймають офлайн у сервісних центрах Пенсійного фонду України. Фахівцям необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу. Разом із ним подають картку платника податків. До заяви обов'язково додають оригінал свідоцтва про народження дитини. Після перевірки та схвалення заяви кошти надходять на спеціальний банківський рахунок. Ці гроші дозволено використати виключно на шкільні потреби. Ними можна розрахуватися за канцелярію, книжки, підручники, дитячий одяг і взуття. Подати заяву на отримання допомоги для першокласника необхідно до 1 листопада 2026 року.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: З 1 січня 2027 року в Україні змінять правила, за якими розраховують соціальну допомогу. У Верховній Раді ухвалили закон про нові гарантії для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Розмір виплат тепер прив'яжуть до базової величини. Цей показник щороку затверджуватимуть у законі про державний бюджет. Нові правила стосуються дітей з інвалідністю віком до 18 років. Також зміни діятимуть для людей з інвалідністю з дитинства першої, другої та третьої груп. На громадян, які отримали інвалідність у дорослому віці, ці рішення не поширюються. Для першої групи та дітей розмір допомоги становитиме 200% базової величини. Для другої групи передбачили 100% цього показника. Для третьої групи виплачуватимуть 75% базової величини. За догляд за особою або дитиною підгрупи А додатково нараховуватимуть 200% базової величини. Якщо дитина зазнала поранення від вибухонебезпечних предметів, допомогу збільшать ще на 50%. Призначати та виплачувати кошти буде Пенсійний фонд України. Після того, як людині встановлять інвалідність, медичний заклад протягом 3 днів передасть документи до фонду. Упродовж 10 днів Пенсійний фонд письмово повідомить про право на допомогу. Тим, хто вже отримує виплати, Пенсійний фонд перерахує кошти автоматично. Щоб оформити допомогу вперше, потрібно звернутися до Пенсійного фонду або подати заяву через його веб-портал електронних послуг. Отже, з 1 січня 2027 року розмір допомоги визначатимуть через базову величину.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

Твоє радіо. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.

рожевому світері. Він запитав, чи є ти у твітері, і сльози лються з очей, не розуміє сама, так не буває.